Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani radio građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dana. Sutra svečano otvaranje sajma ZEPS u Zenici. Predizborna kampanja za opće izbore počinje u petak, 4. septembra. Danas počela nova školska godina na području TK. Zabilježeno trovanje ribe u rijeci Spreče. U nedjelju 6. septembra obilježava se 200 godina od izgradnje džamije Husein kapetana Gradaščevića u Gradašcu. Sutra sunčano vrijeme, dnevna temperatura oko 30 stepeni. Ovo je samo kratka najava, o svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Sutra svečano otvaranje sajma ZEPS u Zenici sa početkom od 11 sati pod pokroviteljstvom vlade Zeničko-Dobojskog kantona i grada Zenica. Na sajmu se očekuje učešće oko 300 kompanija iz metalne industrije, preradi drveta, namještaje, poljoprivrede, prehrambene industrije, tekstila, kućnog tekstila, automobilske industrije, rezervnih dijelova, građevinarstva, građevinskog materijala, bankarstva, urbanih sadržaja, turizma, sportske opreme, energetike i ekologije, zaštite na radu, informacionih tehnologija i telekomunikacija, obrazovanja i zdravstva. Grad Gračanica na sajmu se predstavlja sa 17 gračaničke firme. Danas je počela nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola. Učenici područne škole u Lohini. Nastavu u novoj školskoj godini pohađat će u prostorijama novosagrađene škole. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Uz pojačano prisustvo policije na ulicama u Tuzlanskom kantonu je započela nova školska godina. U učionicama su učenike dočekali besplatni udžbenici koje je obezbijedilo Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona. Početak nastave obilježen je intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine te svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Početak nove školske godine posebno je emotivan u područnoj školi Donja Lohinja koja radi u okviru druge osnovne škole Gračanica. Prošla školska godina u Donjoj Lohinji završena je u starom dotrajalom objektu koji je proteklog ljeta srušen i uklonjen, a učenici su danas ušli u novo opremljenu školu po evropskim standardima, čija je izgradnja trajala nepune 4 godine. U novoj školi nastavu pohađa 100 učenika od 1. do 5. razreda. Danas u školi sve miriše na novo, a u učionicama se nalaze i školski ormarići. Prostorije povezuje prostrani hol, a sagrađena je i moderno opremljena zbornica te čajna kuhinja za nastavno osoblje. Posebno se vodilo računa o izgradnji prostranih i funkcionalnih toaleta, prilagođenih potrebama svih korisnika škole. Roditelji ne kriju oduševljenje. Amela Hadžić, majka je djevojčice koja je krenula u 5. razred.
3: Meni je jako drago što smo dočekali ovaj dan. Svi smo se borili za to i oduševljeni smo sa novom školom. Presretni smo. Želim da poželim svim roditelja, svoj dječici, svom nastavnom kadru sve najbolje u ovoj školskoj godini. Puno dobrih ocjena, strpljenja svima nama. I zaista sam pod velikim sam impresijama ovaj dan, emotivna sam dosta.
2: Asmira Begić ove godine u novu školu ispratila je dvoje školaraca.
4: Ovdje imam dvije djevojčice koje idu redovno na nastavu, oduševljeni smo, drago nam je, posebno je ovo za nas, pošto je prošli objekat bio takav kakav jeste, naravno da je on izdobrio mnoge generacije i mnoge učenike, ali ipak je ovo nešto posebno za nas, tako da se nadamo da će to čuvati i učenici, djeca, roditelji.
2: Izgradnja ovog modernog školskog objekta rezultat je prije svega entuzijazma, predanosti i angažmana vrijednih mještana Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica, ali i snažne podrške grada Gračanica i vlade Tuzlanskog kantona. U narednom periodu uslijedit će uređenje školskog dvorišta, nakon čega će škola biti i svečano otvorena.
0: Info 5.
1: Birači registrovani da glasaju putem pošte za opće izbore 2026. godine. Već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete sa instrukcijom o načinu glasanja. potvrđeno je danas iz Centralne izborne komisije Bosne.

0: Hercegovine. Podsjetimo, opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u nedjelju 4. oktobra ove godine, a predizborna kampanja počinje u petak 4. septembra. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanici Narodne skupštine RS-a, predsjednici i potpredsjednici ovog entiteta, te zastupnici u skupštinama kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo će biti prvi izbori u historiji Bosne i Hercegovine na kojima će se koristiti nove izborne tehnologije, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Jučer je u poslijepodnevnim satima zabilježeno trovanje ribe u rijeci Spreči, kako je kazao ribar Almir Čelić. Čekamo da analize pokažu ko su trovači ribe u Spreči.
1: No sad više nemamo koksari da možemo se izvlačiti, uvijek smo u stvarnosti prije koksara i stvarno jest najviše trovala jer su bili znalo se po mirisu Spreče kako je. Međutim sad u ovom momentu kad sam bio dole miris voda nije imala nikakav miris, imala je drugačiju malo boju. Osim onoj brown boji koja je u ovo vrijeme normalna za rijeku Spreču pošto ima puno algi i ta alga oslobađa se kako veni i u vodi i ona tu pušta boju. Međutim, primitla se kao masna mrlja. Imali smo i ljetus jedan incident, međutim, tada je bilo, od rijeka Spreča je tada riba se pojavila mrtva i polumrtva od nizvodno od brani u Rohobici. I jedan dio, gračanički dio je prošla dok boj istok nije bilo nekog trovanja. Ovog puta je stvarno pomor ribe bio ogroman. Znači, taman se rijeka Spreča oporavila, tu se pojavilo mnogo vrsta riba. Pa ja garantujem preko 15 vrsta riba koji znamo. Znači, možda ima i više, ali ono što mi upecamo i što vidimo, znamo koliko ima. I bilo je stvarno veliki, od možda 5, 6, 7 kilograma. Samo u vas smo vidjeli šarana, deverike, babuške, klena, plotica, male, bjelice, što ovi ribari koji znaju, koji su vrste ribe, smuđiva je bilo mali. Tako da, žalosno je kad se to sve vidi uživo, to izgleda strašno. Mimo onoga što, recimo sad u ovom periodu rijeka Spreča, inače ima nizak nivo vode i slab je protok vode. Dovoljno je mala koncentracija otrova da nastane veliki pomor ribe. Nije tu samo riba u pitanju. Tu imamo, recimo, videre, imamo dabrove, imamo, snimio sam i nutriju, znači, mnogi slušalci i radio Gračanci i poznavalci životinja znaju šta je nutrija. Srne kupaju se, piju vodu, vjerovatno lisice. Znači, flora i fauna je ugrožena cijelim tokom. Plus toga što naši poljoprivrednici u ovom sušnom periodu zaljevaju, znači dole se njive zaljevaju, kupusko sad i on mora zaljevat. A ako ljudi nisu na vrijeme obaviješeni, već je kasno, znači kad se to dogodi i zalije se i kupus i sve, onda dođe ti na tržište. A svi znamo da zbog hemijskog kombinata u koksari prije su bili teški metali, a ti teški metali ostaju u zemlji, se zadržavaju dugo vremena.
0: Za emisiju Info 5 govorio je ribar Almir Čelić.
2: Info 5.
0: Međunarodne islamske zajednice Gradačac u nedjelju 6. septembra obilježava 200 godina od izgradnje džamije Husein kapetana Gradaščevića, jednog od najvažnijih simbola duhovnosti, identiteta i historije ovog kraja. Tim povodom u ovom gradu organizovano je niz događaja u saradnji sa gradskom upravom, govori gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
3: Znači, mi u gradu Gradačca sigurno 2026. godinu ćemo pamtiti kad nekad bude neko pisao anale ovoga grada po 200 godina obilježavanja 200. godišnjice izgradnje Husejnije džamije i svega onoga što je prije svega glavnom imamu, ali i Međlisu islamske zajednice Gradačac na svemu onome što su poduzeli kao aktivnosti da ovaj događaj bude adekvatno propraćen, da sve ono što je zadužbina ove porodice bude adekvatno prezentovano široj javnosti, a i ovaj današnji skup je doprinos tome. Mi često to minimiziramo i nama 200 godina ili 100 godina to onako beznačajna stvar. Posjetio bih i sebe i vas da smo mi ove godine svjedočili obilježavanju 250 godina postojanja Sjedinjenih Američkih Država. I on se time ponosi. A nama je 200 godina neke džamije

0: šta, ko da je to nam neko onaj, onako usput napravio. Posebno na jednom ovakvom skupu, ono što je meni bilo važno da sam saznao, eto, možda je sramota, ali sam na jednom ovakvom skupu saznao, dakle, da je to ova naša džamija mogla biti jedna inat džamija. U vrijeme propasti Otomanske imperije, domaći ljudi, domaćim sredstvima, nisu nikakvi vakifi došli iz Turske, Anadolije, niti drugih krajeva, nego su svojim sredstvima napravili ovo što su nam... Evo, mi jedva ponavljamo godinama, jel tako, u Seniju džamiju. Tako da svi ovi događaji koji su organizovali, zaista onaj doprinose da se spozna veličina dijela tog vakifa i vakifa tog vremena iz današnje perspektive. Ja vam na tome čestitam u želji da se okoristimo sa znanjima koji ćemo i danas ovdje saznati, a da naše vakife koji su doprinili razvoju cijele ove regije, Allah obilato nagradi zato što su on to radili u njegovo ime, a ne u ime nas koji ćemo se toga sjećati.
1: Za emisiju Info 5 govorio je gradonačelnik Gradašca Hajrudin Mehanović.
2: Info 5.
1: Preko sportskih aktualnosti za prvo septembarsko izdanje pripremio je kolega Adnan Džafa.
3: Jučer je nakon 2,5 mjeseca završena grupna faza ovogodišnje teniske lige iz takmičarskog kalendara teniskog kluba Gračanica 21. Ove godine učestvovao je najveći broj takmičara, ukupno 41 u Ligi 1, 17 takmičara i u Ligi 2, 24 igrača. Nakon odigranih 186 mečeva po grupama, stiglo se do završnice kada će se igrati play-off u Ligi 2 za plasman u Ligu 1, dok će završni Final Four Lige 1 odrediti ukupnog pobjednika Lige za ovu sezonu. Mečevi play-offa u obje lige su planirani za naredni vikend, odnosno petak, subotu i nedjelju. Više informacija možete pronaći na Facebook stranici teniskog kluba Gračanica 21. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Litvani rezultatom 78-73 u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Bosna i Hercegovina je odigrala veoma dobar meč i veći dio prvog poluvremena bila u prednosti. Nakon prve četvrtine košarkaši su vodili 23-20, dok su na odmor otišli sa prednošću 46-42. Litvanija je međutim u nastavku preokrenula rezultat i u završnici uspjela sačuvati vodstvo za konačnih 78-73. Najefikasniji u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio je Jusuf Nurki sa 20 poena i 3 skoka. Luka Garza dodao je 14 poena i 7 skokova, dok je Amar Alibegović utakmicu završio sa 11 poena i 4 skoka. Najbolji pojedinac Litvani, ali cijelog susreta po broju postignuti poena, bio je Ažuolas Tubelis sa 23 poena i 4 skoka. Augustas Mačulionis ubacio je 16 poena. Nakon ovog poraza reprezentacija Bosne i Hercegovine ima učinak od 3 pobjede i 5 poraza, dok je Litvanija stigla na omjer od 4-4. Bosna i Hercegovina se nalazi u veoma teškoj situaciji u grupi J, u kojoj još igraju Turska, Italija, Srbija i Island. Na svjetsko prvenstvo plasirat će se 3 najbolje reprezentacije iz grupe, pa će našoj selekciji u nastavku kvalifikacija biti potreban niz dobrih rezultata, ali i povoljni ishodi drugih utakmica. Naredni meč Bosna i Hercegovina igra u novembarskom kvalifikacionom ciklusu kada će gostovati Islandu.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra će prodavati sunčanost, malu do umjerno oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerne jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Informacijom o vremenu završavamo našu redovnu informativnu emisiju Info 5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica.
1: Oh,

0: gdješi vedem, ne da mi gdješi do bokovima.
1: Hej, prijeći, dole kim? Malo!
0: Sada je vreme da vratiš ništa žlipa, da vratiš se. Glavu gore, jesi tu? Jesi tu?
1: Znači, sutra u bar!

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će prodavati sunčanost, malo do umjerno oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabranilo je održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici najavljenih za danas. Ovom odlukom otkazan je skup podrške presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i mirni protest udruženja žrtava genocida, govori predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Alija Tabaković.
1: Mi smo obavijestili policijsku stanicu u razgovoru sa predsjednicom udruženja da odustajemo od mirnog okupljanja i također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje za stvar od 15 minuta, održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
0: Evropska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila uprkos zahtjevima prevoznika iz regiona. Iz Evropske komisije su naveli da je Brisel otvoren za razgovore, ali da treba tražiti pragmatična rješenja. Prevoznici su ranije održali proteste i najavili novu blokadu graničnih prijelaza ako pravilo ograničenog boravka u Schengen prostoru ostane na snazi. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine pružilo je podršku Njemačkoj nakon objave da iza napada na aerodrom u Leipzigu stoji Rusija. Bosna i Hercegovina iz prve ruke zna kakve posljedice može imati maligno rusko miješanje, saopćeno je. Njemačka je zbog incidenta pozvala ruskog ambasadora u Berlinu i objavila da namjerava zatvoriti generalni konzulat Rusije u Bonu. Iz Moskve su poručili da će odgovoriti na sve antiruske odluke. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli, Banja Lucije 13 stepeni, Sarajevu 15, Mostaru 22, u Neumu 25 stepeni. I danas uglavnom sunčano, uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virasnet. Povezani 20 godina.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.
2: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Poštovani slušaoci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje našeg jutarnjeg i prije podnevnog programa. Danas je već srijeda, drugi dan mjeseca septembra 2026. godine, trenutna temperatura u našem gradu 15.

15 stepeni Celzijusa, jedno lijepo, svježe i ugodno proljetno jutro. Sa vama su ovoga jutra Adnan Džafo i Faris Osmanhodžić, dežurna ekipa koja će vam praviti društvo, sa vama podijeliti sve ove informacije koje imamo, koje ćemo dobiti, koje ćemo imati. Naravno, vašoj pažnji svakako preporučujemo i naše vijesti, naš informativni program, te sve ostale sadržaje za opuštanje, relaksaciju i još jedan ugodan zajednički dan. 6 sati i 19 minuta svim radoranijocima, još jednom želimo dobrodošlicu svima koji putuju, voze, je sretan put, ugodna vožnja, poštujte saobraćajne znakove, ne prebrzo, poštujte sve ostale učesnike u saobraćaju. I vam još jednom želimo lijep, dobar i ugodan dan, a na vama je da odlučite da li ćete ga dijelom provesti upravo sa nama. Dobro nam došli.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrum.

Nastavljamo mi dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prije podnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Još jednom svima vama koji ste u ovim trenucima uz nas, želimo dobro jutro i dobro došlicu u program našeg radija. Nekoliko ovih osnovnih informacija koje trenutno imamo, temperatura trenutno u našem gradu nekih 15-16 stepeni Celzijusa, poprilično svježe jutro i dobro dođe ovako ova jutra i ove noći, barem malo za osvježenje, jer će i danas tokom dana najavljeno je biti poprilično toplo, temperatura iznad 30 stepeni, a i narednih dana zadržat će se stabilno i toplo vrijeme sa temperaturama koje će ići i debelo iznad 30 stepeni, evo za vikend se najavljuje tu i 36 da bi moglo biti maksimalno, tako da još uvijek će biti tih pravih ljetnih vrućina, još uvijek ih nismo ispratili i još uvijek ćemo da uživamo u njima ili neko možda da i ne uživa previše u ovim toplim ljetnim danima. Svakako bit će još stabilnog i toplog vremena. Danas će prevladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, najviša dnevna kretaće se između 27 i 32. Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila. Svi ostali učesnici u saobraćaju također se mole da poštuju saobraćajne propise. Kada su u pitanju granični prelazi, na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Da provjerimo da li ima najavljenih radarskih kontrola za danas za područje Gračanice, ništa, a također nemamo ni najavljenih planskih isključenja električne energije. 6 sati i 52 minute, ostanite sa nama i u nastavku programa.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: U drugom smo satu našeg jutarnjeg programa, druženje u okviru jutarnjeg i prije podanog programa na talasima Radio Gračanice, 7 sati i 15 minuta. Još jednom svima ćemo poželjeti dobro jutro i dobrodošlicu. U nastavku idemo kratko sa servisnim informacijama. Još jednom da ponovimo da je jutro poprilično svježe, ugodno za osvježenje, rekao bih, 16 stepeni trenutno temperatura u našem gradu, danas će biti dosta toplije, naravno od ovih 16 duplo, 31 i 2 stepena se danas prognozira da bi mogla biti maksimalna dnevna temperatura i slijedi još jedan period stabilnog i poprilično toplog vremena. Za vikend čak najavljeno evo i 36 stepeni Celzijusa da bi mogle biti te temperature, tako da još uvijek možemo uživati u ovim, da tako kažemo, kasnim ljetnim danima. Protekle noći stanje sigurnosti na području Gračanice je bilo zadovoljavajuće, da ne kažemo odlično. Policijska stanica Izvještaj, kažu, mirna noć, gračanički vatrogasci također proteklu noć i jučerašnji dan proveli mirno. Upitali smo, iskoristili priliku da upitamo kako su kolege vatrogasci njihovi koji su zadobili lakše tjelesne povrede prije 2-3 dana gaseći te požare u Sokolu. Uglavnom zaključili smo, konstatovali da su dobro, da nema nekih težih povreda i hvala Bogu da je tako. Naravno, želimo što brži oporavak povrijeđenim vatrogascima. U izvještaju iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica naveli su da je tokom dežurstva bilo 68 pregleda intervencija. U opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici upućeno je 5 pacijenata, a na UKC Tuzla 4 pacijenta. Još da dodamo i to da danas počinje sajam ZEPS na kojem će biti i naši predstavnici, grad Gračanica i gračanički privrednici. Svi oni koji ovih dana budu u Zenici na sajmu mogu posjetiti i naš štand i štand grada Gračanice i gračaničkih privrednika, a i mi ćemo naravno imati informacije iz Zenice iz prve ruke kako to protiče ovogodišnji sajam ZEPS. 7 sati 18 minuta, toliko za sada, ostanite sa nama, muzika i marketing do 7.30 kada je na rasporedu novo izdanje rubrike Aktuelno.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
2: Dobro jutro, jučer je počela nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola. Učenici područne škole u Lohinji nastavu u novoj školskoj godini pohađaće u prostorijama novosagrađene škole. Prilog za jutarnji program našeg radija pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Uz pojačano prisustvo policije na ulicama u Tuzlanskom kantonu je započela nova školska godina. U učionicama su učenike dočekali besplatni udžbenici koje je obezbijedilo Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona. Početak nastave obilježen je intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine te svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Početak nove školske godine posebno je emotivan u područnoj školi Donja Lohinja koja radi u okviru druge osnovne škole Gračanica. Prošla školska godina u Donjoj Lohinji završena je u starom dotrajalom objektu koji je proteklog ljeta srušen i uklonjen, a učenici su danas ušli u novo opremljenu školu po evropskim standardima, čija je izgradnja trajala nepune 4 godine. U novoj školi nastavu pohađa 100 učenika od 1. do 5. razreda. Danas u školi sve miriše na novo, a u učionicama se nalaze i školski ormarići. Prostorije povezuje prostrani hol, a sagrađena je i moderno opremljena zbornica te čajna kuhinja za nastavno osoblje. Posebno se vodilo računa o izgradnji prostranih i funkcionalnih toaleta, prilagođenih potrebama svih korisnika škole. Roditelji ne kriju oduševljenje. Amela Hadžić, majka je djevojčice koja je krenula u 5. razred.
4: Meni je jako drago što smo dočekali ovaj dan. Svi smo se borili za to i oduševljeni smo sa novom školom. Presretni smo. Želim da poželim svim roditelja, svoj dječici, svom nastavnom kadru sve najbolje u ovoj školskoj godini. Puno dobrih ocjena, strpljenja svima nama. I zaista sam pod velikim sam impresijama ovaj dan, emotivna sam dosta.
3: Asmira Begić ove godine u novu školu ispratila je 2 školaraca.
5: Ovdje imam evo 2 djevojčice koje idu redovno na nastavu, oduševljeni smo, drago nam je, posebno je ovo za nas, pošto je prošli objekat bio takav kakav jeste, naravno da je on izdobrio mnoge generacije i mnoge učenike, ali ipak je ovo nešto posebno za nas, tako da se nadamo da će to čuvati i učenici, djeca, roditelji.
3: Izgradnja ovog modernog školskog objekta rezultat je prije svega entuzijazma, predanosti i angažmana vrijednih mještana Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica, ali i snažne podrške grada Gračanica i vlade Tuzlanskog kantona. U narednom periodu uslijedit će uređenje školskog dvorišta, nakon čega će škola biti i svečano otvorena.

0: Međus islamske zajednice Gradačaca u nedjelju 6. septembra obilježava 200 godina od izgradnje džamije Husein kapetana Gradaščevića, jednog od najvažnijih simbola duhovnosti, identiteta i historije ovog kraja. Tim povodom u ovom gradu organizovano je niz događaja u saradnji sa gradskom upravom Gradačca. Govori gradonačelnik ovog grada Hajrudin Mehanović.
1: Znači, mi u gradu Gradačca sigurno 2026. godinu ćemo pamtiti kad nekad bude neko pisao anale ovoga grada po 200 godina obilježavanja 200. godišnjice izgradnje Husejnije džamije i svega onoga što je prije svega glavnom imamu, ali i Međlisu islamske zajednice Gradačac na svemu onome što su poduzeli kao aktivnosti da ovaj događaj bude adekvatno propraćen, da sve ono što je zadužbina ove porodice bude adekvatno prezentovano široj javnosti, a i ovaj današnji skup je doprinos tome. Mi često to minimiziramo i nama 200 godina ili 100 godina to onako beznačajna stvar. Posjetio bih i sebe i vas da smo mi ove godine

0: svjedočili obilježavanju 250 godina postojanja Sjedinjenih Američkih Država. I on se time ponosi. A nama je 200 godina neke džami, šta, ko da je to nam neko onako usput napravio. Posebno na jednom ovakvom skupu, ono što je meni bilo važno da sam saznao, eto, možda je sramota, ali sam na jednom ovakvom skupu saznao, dakle, da je to ova naša džamija mogla biti jedna inat džamija. U vrijeme propasti Otomanske imperije, domaći ljudi, domaćim sredstvima, nisu nikakvi vakifi došli iz Turske, Anadolije, niti drugih krajeva, nego su svojim sredstvima napravili ovo što su nam... Evo, mi jedva ponavljamo godinama, jel tako, u Sjedinjenoj džamiji. Tako da svi ovi događaji koji su organizovani, zaista doprinose da se spozna veličina dijela tog vakifa i vakifa tog vremena iz današnje perspektive. Ja vam na tome čestitam u želji da se okoristimo sa znanjima koji ćemo i danas ovdje saznati, a da naše vakife koji su doprinili razvoju cijele ove regije, Allah obilato nagradi zato što su on to radili u njegovo ime, a ne u ime nas koji ćemo se toga sjećati.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno drugoseptembarsko izdanje.
2: Aktuelno informativni program.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini upozorila je da sve oštriji i zapaljiviji javni diskurs može dodatno ugroziti sigurnost, demokratsko učešće i slobodu medija u zemlji. Posebno su osudili prijetnje za strašivanje i stavljanje na metu javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica. Iz OSCE-a poručuju da su ovakvi postupci neprihvatljivi jer predstavljaju direktan udar na demokratske vrijednosti, slobodu medija i pravo svakog pojedinca da živi bez straha i zastrašivanja. Više od 300 osoba iz boračke populacije jučer je potpisivanjem ugovora dobilo konkretnu podršku za zaposlenje ili pokretanje vlastitog posla. Vlada Tuzlanskog kantona za ovaj program izdvojila je više od 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini. Program samozapošljavanja i zapošljavanja obuhvata demobilisane borce, ratne vojne invalide, dobitnike najvećih ratnih priznanja, članove porodica šehida i poginulih boraca, kao i djecu pripadnika boračke populacije. Presretači Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona bit će svakodnevno na putevima u TK i tokom septembra ove godine, saopćeno iz uprave policije MUP-a TK. Jedinica za saobraćaj i uprave policije osim redovnih radarskih kontrola koristi i putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemima poznata kao presretači. Ova vozila koristit će se prvenstveno za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine i kretanja, ali i za evidentiranje drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Sport. U susretu petog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali pet uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. Za kraj vijesti o vremenu, danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, a najviša dnevna kreteće se uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: potrebno je samo malo.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne?

0: tradicionalne kuhinje. Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići. Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo. Nastavljamo mi dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prije podnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Tačno je 8 sati i 30 minuta. Još jednom svima vama ćemo poželjeti dobrodošlicu u program našeg radija. U nastavku idemo sa pregledom informacija sa internet portala koje su to vijesti obilježile proteklu noć ili protekla 24 sata kako na regionalnom tako i na internacionalnom nivou, da vidimo šta se sve to događa u svijetu i regionu. Tako ćemo krenuti sa ovim nekim informacijama regionalnog karaktera. Sajam šljive u Gradarcu, vlada kantona odobrila 15.000 konvertibilnih maraka, a uprava policije MUP-a TK uputila vozačima važnu obavijest. Radi se o aktivnostima takozvanih automobila presretača tokom mjeseca septembra na području Tuzlanskog kantona. Dalje, o čemu ćemo još da vas informišemo, u Veneciji počinje 83. Međunarodni filmski festival, u borbi za Zlatno glava 21 film. Šesta medalja za Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama u Tarantu, a kada je riječ o vremenu, govorili smo evo prethodnih dana i mi da će uslijediti period stabilnog i toplog vremena i da će narednih dana temperature biti do 38 stepeni. Od podrške do vlastitog biznisa više od 300 novih poslovnih prilika u Tuzlanskom kantonu. Hoće li u Srebrenici biti okupljanja kojim se veliča ratni zločinac? Dalje, šta nam je to još zanimljivo, zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država nakon ovog napada na Iran, kupili smo najmanje mjesec dana. A šta radi Trump? Izaziva i provocira. Trump nakon ovog bombardovanja ima pitanje za narod Irana, kada ćete ustati i početi se boriti. Zaokret u retorici. Netanjahu sada tvrdi da ga vojska namjerno nije htjela probuditi 7. oktobra 2023. Tri osobe u pritvoru, akcija u Beogradu, uhapšeni osumnjičeni za ubistvo Novice Eleka, aktera pljačke vijeka. Reprezentativac Belgije prošao ljekarski pregled, a ni sam nije znao za koga je potpisao i u koji avion će ući. O čemu se ovdje radi? Mladi, talentovani igrač posljednjeg dana prilaznog roka u Engleskoj obično bude pregršt drame, ali ono što se jučer desilo sa ofanzivcem Liona Malikom Fofanom graniči sa hollywoodskim scenarijem. Tri kluba, dva privatna aviona, basnoslovne menadžerske provizije i apsolutni haos rezultirali su jednom od najbizarnijih situacija u historiji nogometnih transfera. Sve je počelo jučer kada je Arsenal pokazao kasni interes za 21-godišnjeg reprezentativca Belgije s obzirom na to da su tražili lijevo krilo. Ali su topnici ubrzo povukli ručnu odbivši platiti iznos od 35 miliona eura koji je Lyon zahtijevao. Činilo

se da je situacija riješena kada je na scenu stupio Sunderland, klub sa sjeveroistoka Engleske brzo je dogovorio paket vrijedan 35 miliona eura i pripremio petogodišnji ugovor za Fofanu. Ljekarski pregled je bio zakazan, sve je bilo spremno za potpis, a onda je počeo šol. U trenutku kada se činilo da Fofana potpisuje za Sunderland, sve se promijenilo, Crystal Palace ga je odlučio ukrasti, londonski klub je na sto Lyonu stavio 39 miliona eura, što je francuski klub objeručke prihvatio i obavijestio Sunderland da njihov dogovor ne važi. Eto, nije samo da kod nas ima ovakvih ili sličnih stvari, evo vidimo i na najvišem nivou u Engleskoj, otimanje, preotimanje i ponovo vraćanje jednog od ovih sjajnih mladih igrača koji će na kraju eto završiti u Crystal Palace-u. Iran uzvratio na američke napade lansirane balističke rakete prema bazama Sjedinjenih Američkih Država. Evo, to bi bile neke od informacija, najnovijih informacija koje su obilježile protekli period, proteklih 10 do 12 sati. Vi ste poštovani slušaoci na talasima Radio Gračanice, tu i ostanite, pratite naš otvoreni jutarnji prijepodnevni program. Do 9 sati idemo u ritmu muzike i marketinga, tačno u 9 su nove vijesti u našoj produkciji, a nakon toga sa vama smo ponovo zajedno uživo iz naših studija sa novim servisnim informacijama. We'll be right back.

usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila.

0: Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno je borbo.

Pratite vijesti. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini upozorila je da sve oštriji i zapaljiviji javni diskurs može dodatno ugroziti sigurnost, demokratsko učešće i slobodu medija u zemlji. Posebno su osudili prijetnje za strašivanje i stavljanje na metu javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica. Iz OSCE-a poručuju da su ovakvi postupci neprihvatljivi jer predstavljaju direktan udar na demokratske vrijednosti, slobodu medija i pravo svakog pojedinca da živi bez straha i zastrašivanja. Više od 300 osoba iz boračke populacije jučer je potpisivanjem ugovora dobilo konkretnu podršku za zaposlenje ili pokretanje vlastitog posla. Vlada Tuzlanskog kantona za ovaj program izdvojila je više od 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini. Program samozapošljavanja i zapošljavanja obuhvata demobilisane borce, ratne vojne invalide, dobitnike najvećih ratnih priznanja, članove porodica šehida i poginulih boraca, kao i djecu pripadnika boračke populacije. Presretače Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona bit će svakodnevno na putevima u TK i tokom septembra ove godine, saopćeno iz uprave policije MUP-a TK. Jedinica za saobraćaj i uprave policije, osim redovnih radarskih kontrola, koristi i putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao presretači. Ova vozila koristit će se prvenstveno za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine i kretanja, ali i za evidentiranje drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Sport. U susretu petog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali pet uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. Za kraj vijesti o vremenu, danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, a najviša dnevna kreteće se uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Tačno na najavljenom prolaznom vremenu 9 sati i 15 minuta ponovo se javljamo, idemo uživo iz našeg studija sa novim pregledom servisnih informacija. Svima vama koji jeste u ovim trenucima uz nas želimo još jednom dobro jutro, dobar dan, dobrodošlicu na talase Radio Gračanice. Adnan i Faris su sa vama, vaši domaćini. Pa da ponovim one osnovne stvari. Srijeda, drugi dan mjeseca septembra 2026. godine, 9 sati i 16 minuta. Trenutno temperatura u našem gradu 22 stepena, jutro se bilo 15-16 stepeni, ranim jutrom koje je bio sa nama, a danas će biti, najavljuju, i do 31-32 stepena maksimalna dnevna. Ali kad smo kod vremena da završimo sa tim, govorili smo o tome da će biti dosta stabilnog vremena, period stabilnog i toplog vremena u narednom periodu, narednih 7-8 dana. Biće jako, jako toplo, za vikend se najavljuje 36-37 stepeni, tako da ćemo i dalje uživati u ovom produženom ljetnom periodu za one koji vole da uživaju u ovim ljetnim vrućinama. Vjerujem da ima i onih koji će reći, joj, dosta, da hoće više stati, ne treba, hvala, doviđenja, ljetu, daj malo osvježenja, ali tako je kako je, na te stvari ne možemo da utičemo, tako da ćemo se i dalje pronalaziti načine kako da se osvježimo, rasladimo i sakrijemo od ovih svakodnevnih ljetnih vrućina. Kada su u pitanju stanje sigurnosti na području našeg grada, protekle noći sve je bilo mirno. U izvještaju iz policijske stanice Gračanica izvijestili su nas da je protekla noć bila mirna. Također to su potvrdili i gračanički vatrogasci koji su također kazali da su proteklu noć proveli mirno. Iskoristili smo tu priliku jutros da priupitamo i kako su povrijeđeni vatrogasci koji su zadobili lakše tjelesne povrede prije 2-3 dana gaseći požar u Sokolu. Uglavnom ljudi su dobro na bolovanju, na kućnom liječenju, tako da s te strane nema daljih nekih komplikacija i problema. Tako treba i da bude. A mi još samo jednom možemo poželjeti brzo oporavak i povratak na posao za povrijeđene vatrogase. Kada je u pitanju služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, oni su tokom dežurstva imali 68 pregleda intervencija, u opću bolnicu upućeno 5 pacijenata, na UKC Tuzla 4. A iz Gračaničke bolnice su nas izvijestili da su tokom dežurstva imali 216 pregleda, 4 pacijenta zadržana na prijemu na daljem tretmanu, 3 upućena na UKC Tuzla. Toliko što se tiče ovih servisnih informacija lokalnog karaktera, malo muzike, pa se vraćamo sa ostalim informacijama koje smo pripremili za vas. Ostanite sa nama.

Nastavljamo dalje, 9 sati, 22 minute, kratko samo informacije o stanju na putevima. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom kada su u pitanju granični prelazi. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Nema najavljenih radarskih kontrola za danas za područje Gračanice, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije. Ono čega ima u narednom periodu i čega će biti na putevima u Tuzlanskom kantonu jeste presretača. O tome su govorili i oglasili se iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da će tokom mjeseca septembra imati intenzivne kontrole na saobraćajnicama i to uz pomoć tih automobila presretača. Stoga vozači i iz tog razloga i iz niza drugih razloga budite oprezni, budite itekako oprezni. Kada su u pitanju neke lokalne teme aktualnosti, da kažemo da, sad kad kažem ZEPS, neko će reći šta ovaj priča, kakve veze ZEPS ima sa našim lokalnim temama, ali ima veze s obzirom da danas počinje ZEPS u Zenici, a tamo će biti predstavnici grada Gračanica i gračanički privrednici. Izvijestit ćemo o tome, govorit ćemo o tome, dakle svi vi koji u narednih nekoliko dana eventualno odete, posjetite ovaj sajam, tamo ćete vidjeti i štand grada Gračanice i gračaničkih privrednika. Naravno, pratite naš program, naše informativne emisije, vijesti su u 10, najnovije vijesti u našoj produkciji u 10. Do tada muzika i marketing, nakon

toga. Ponovo idemo sa vama uživo iz našeg studija sa našim programom i sa programskim sadržajima, a vas naravno pozivamo da ostanete sa nama i da uživate u sadržaje koje smo pripremili za vas.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija. Imitacija.

0: Konstrukcija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062-015-003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja, Flamingo.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Isovud DOO Gračanica u skladu sa potrebom vrši prijemu

0: poželjno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Vijest. Uređuje i vodi Sadmir Adel.
1: Dobar dan. Svečano otvaranje sajma ZEBS danas je u Zenici sa početkom u 11 sati. Između ostalog, na otvaranju sajma govorit će i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. Nakon ceremonije otvaranja sajma, bit će upriličeno zajedničko presjecanje vrpci, nakon čega je planirano davanje izjava. Uslijedit će i obilazak sajma za zvaničnike, domaće i međunarodne delegacije. Posjećanje radi 17 građaničkih firmi, uzelo je učešće na sajmu ZEBS.

U Građanici obilježen dan formiranja 111. 221. Brdske brigade Građanica, 34. godišnjice od formiranja brigade. U okviru centralnog programa prisutnima su se obratili gradonačelnik Građanice Sadmir Džebo i jedan od ratnih komandanata brigade Smail Mešić. Poseban umjetnički pečat programu dali su Jasmina Kasumović, izvodeći himnu Bosne i Hercegovine na violini, te glumac Irfan Kasumović svojim recitalom. Birači registrovani da glasaju putem pošte za opće izbore 2026. godine već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete sa instrukcijom o načinu glasanja. Potvrđeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u nedjelju 4. oktobra ove godine, a predizborna kampanja počinje u petak 4. septembra. Zizi Gračanka iz Gračanice donirala je 1137 kg krastavca kornišuna za potrebe korisnika prihvatnog centra Duje. Donirani krastavci su uključeni i bit će dio obroka za 471 korisnika centra, čime će ova vrijedna donacija biti iskorištena tokom narednog perioda, kazali su iz prihvatnog centra Duje. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za august bit će isplaćene u petak 4. septembra. Ovoga puta na računima će biti pripadajuća razlika za juli. Dodatno, korisnici najniže penzije sa prebivalištem na području našeg kantona uz augustovsku penziju dobit će jednokratnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka, za koju je vlada našeg kantona osigurala nešto više od 3,9 miliona konvertibilnih maraka. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Fares Osmut Hočić. Hvala na pažnji.

0: ste s nami. Obrazovni program.
1: U nastavku govorimo o najvećim pronalascima u historiji, otkrićima koja su promijenila svijet. Čovjek je naime najinteligentnije biće na Zemlji bez obzira što je ljudska vrsta relativno kratko na planeti koja postoji duže od 4,5 milijarde godina, mnogi pronalasci Homo sapiensa imaju najveću zaslugu za razvoj moderne civilizacije kakvu danas poznajemo. Od trenutka kada su

ljudi udarali kamen o kamen kako bi zapalili vatru, pa do momenta kada je izmišljen internet. Mnogobrojna otkrića su bila revolucionarna, a neka od njih su zauvijek promijenila svijet u kojem živimo i omogućila nam lagodniji i jednostavniji život na zemlji. Teško je reći koji su to najveći izumi svih vremena, ali pronalasci opisani u ovom tekstu svakako spadaju u najveća čovjekova otkrića ikad. Pod brojem 1, točak, 3.500 godina prije nove ere. Prvi izum koji je drastično promijenio tok čovječanstva i ljudima obezbijedio svjetliju budućnost, svakako je bio točak. Najstariji dokazi o postojanju vozila sa točkovima vraćaju nas 6.5 milenijuma u prošlost, oko 3.500 godina prije nove ere. Prva vozila sa točkovima najvjerovatnije su izumili stari Sumeri, a osim u Mezopotamiji dokazi o njihovom postojanju pronađeni su i na područjima Kavkaza i centralne Europe. Kompas, 206. godine prije nove ere. Drevni moreplovci upravljali su svojim brodovima tako što su posmatrali položaj zvijezda. Ali ovaj metod nije mogao da funkcioniše danju kao i po oblačnom vremenu, tako da nije bilo bezbjedno putovati daleko od kopna. Prvi kompasi napravljeni su u Kini na početku epohe dinastije Han, oko 206. godine prije nove ere. Bio je napravljen od kamena, prirodno magnetizovane rude i gvožđa, čije su osobine kasnije proučavane vijekovima, da bi u periodu dinastije Song u 11. vijeku počeli da se prave kompasi koji su korišteni kao navigaciono sredstvo. Sat, 725. godine. Zamislite današnjeg modernog poslovnog čovjeka koji nema predstavu o vremenu. Scenarijo u kojem nikakvi rokovi nisu važni niti postoji radno vrijeme. Zvuči nevjerovatno, zar ne? Praćenje vremena nam pomaže da bolje organizujemo svoj život i da budemo u toku. Zato su ljudi još u drevnim epohama težili da pronađu način da izmjere vrijeme. Još prije 6000 godina stari Sumjerani, Egipćani i Kinezi koristili su sunčane i vodene satove pomoću kojih su pratili vrijeme. Prvi mehanički sat izrađen je u Kini 725. godine, a njegov izumitelj bio je Yi Xing. Pronalazak štamparije 1440. godine. Pronalazač štamparije pokretnim slovima bio je Nijemac Johan Gutenberg. Mada su Kinezi neki 1000 godina ranije poznavali vještinu štampanja, era štampanja ipak je počela kada je Gutenberg 1440. godine došao na ideju da izliva slova od metala i da od njih zastavlja redove i strane. On je konstruisao i drvenu presu za štampu pomoću koje se otisak sloga dobijao pritiskom ravne ploče preko lista hartije. Prva knjiga štampana na ovom novom sistemu bila je čuvena Gutenbergova Biblija iz 1455. godine. Lokomotiva 1814. godine. Prvu konstrukciju lokomotive sa točkovima napravio je Richard Trevithick 1804. godine, a na istom poslu bilo je angažovano još nekoliko vrhunskih inženjera. Među njima se našao i George Stevenson, koji je svoju prvu lokomotivu konstruisao 1814. a već 1815. proradila je prva državna željeznica između Stocktona i Darlingtona u Engleskoj. Elektricitet 1831. godine. Još u drevno doba čovjek je bio svjestan postojanja tajanstvene sile elektriciteta, koji se pominje još 600 godina prije nove ere. Ali tek prije nešto više od 200 godina otkriveno je kako se elektricitet može koristiti. Prva značajna otkrića napravio je italijanski naučnik Alessandro Volta, koji je 1800. godine napravio baterije koje su proizvodile elektricitet. Međutim, najznačajniji pronalasci u oblasti elektriciteta pripadaju engleskom naučniku Michaelu Faradayu. Pronalazak telefona 1876. godine, jedan od načina upotrebe elektriciteta sastojao se u slanju poruka preko žice. Na različite načine preko prijemnog aparata mogle su se primati riječi i slova, a poruke su se mogle slati na velika rastojanja. Pronalazač telefona je bio Škotlanđanin Alexander Graham Bell. On je čitav svoj istraživački rad posvetio rješavanju problema konstrukcije aparata pomoću kojeg bi dvije osobe mogle da razgovaraju preko žice. Prvi automobili i motori sa unutrašnjim sagorijevanjem su izmišljeni 1875. i 1885. Prvi automobil na svijetu konstruisao je Austrijanac Siegfried Markus 1875. a on je upotrijebio motor sa unutrašnjim sagorijevanjem koji je kasnije usavršen.

Međutim, Marko se nije proizvodio automobile za prodaju. Prvi koji je to učinio bio je Karl Benz, Njemac, koji se smatra ocem automobila. On je 1885. počeo prvu serijsku proizvodnju automobila namijenjeni za tržišnu prodaju. Avioni 1903. godine vjekovima su razni istraživači pokušavali da pronađu način da čovjek poleti. Međutim, prije nego što je otkriven motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, let u mašinama težim od vazduha bio je praktično nemoguć. Dva brata Orville i Wilbur Wright prvi su poletjeli avionom 1903. godine. I posljednji u nizu koji su promijenili svijet je internet, izmišljen 1960. godina. Globalni sistem međusobno povezanih računarskih mreža poznat kao internet danas koriste milijarde ljudi širom svijeta. Mnogo ljudi je zaslužno za razvoj interneta, ali jedno ime zaslužuje posebnu pažnju. Leonard Krajnrok, američki naučnik, autor matematičke teorije mreže podataka. Sa mnogim drugim vrhunskim inženjerima i naučnicima, kao što je Lawrence Roberts, Krajnrok je radio na čuvenom projektu Ministarstva odbrane SAD-a pod nazivom ARPANET, koji se smatra pretečom interneta. Toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali?

0: Radio Gračanica. Vaš biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
0: Dobrodošli u Oral ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
0: Bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Sadmira Dede.
1: Dobar dan. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i UNDP u Bosni i Hercegovini osigurali su podršku vrijednu 800.000 konvertibilnih maraka za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti usmjerena na nabavku opreme za pripremu i skladištenje hrane. Kako je kazano, fokus budućih aktivnosti biće na digitalizaciji usluga, jačanju kapaciteta centara za socijalni rad i unapređenju sigurnosti hrane za najugroženije kategorije stanovništva na području Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada našeg kantona odobrila je sredstva za niz manifestacija i projekata udruženja koja će biti realizovana tokom 2026. godine. Savezu pčelara RTK odobreno je 4000 konvertibilnih maraka za organizaciju i realizaciju 21. međunarodnog sajma pčelarstva Saja Meda 2026. godine. Udruženju žena Ruža Donja Lohinja iz Gračanice odobreno je 3000 konvertibilnih maraka za organizaciju manifestacije Dani Kupusa Donja Lohinja 2026. godine.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
4: Moram ti još jednom reći,
5: hvala.
4: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje

0: traje.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035-705-318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
6: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ekonomsko propagandno.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. U Sarajevu protesti rudara ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Preminuo Raif Dizdarević. U Zenici je počeo sajam ZEPS. Iran i Sjedinjene države nastavljaju razmjenu vatre. Vrijeme danas uglavnom sunčano, tokom dana u Bosni pljuskovi. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica protestuju danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Traže isplatu zaostalih plata i rješavanje statusa. Rudari su prethodno 8 dana proveli u jami Raspotoči zahtijevajući isplatu zaostalih primanja. U međuvremenu u sjedištu vlade počeli su razgovori predstavnika rudara sa vlastima, javlja Selma Boračić-Mršo.
2: Oko 100 rudara rudnika mrkog uglja iz Zenice okupili su se ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Traže da vlada ispuni obećanja koja im je dala. Kažu kako su zadnju platu primili za april, te da im već 4 mjeseca nisu uplaćene plate, a doprinosi godinama. Rudari su potvrdili da im je isplaćen regres za ovu godinu, ali da prethodnih godina regres nikada nisu dobili. Ovi ljudi traže isplatu svojih plata i uvezivanje staža, jer većina ih ne može u penziju zbog toga. Očekuju da vlada Federacije Bosne i Hercegovine zbrine oko 500 rudara rudnika mrkog uglja Zenica prilikom tranzicije oko zatvaranja rudnika. Prije nekih 10 minuta predstavnici rudara otišli su na sastanak sa resornim ministrom u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem i čekamo da vidimo ishod tog sastanka. Za BH Radio 1 ispred zgrade vlade Federacije Selma Boračić-Mršo.

0: Račić Mrša.
1: Počeo je bosansko-hercegovački sajam privrede ZEPS. Ovaj događaj u Zenici okuplja brojne domaće i međunarodne kompanije iz različitih poslovnih sektora. ZEPS je sajam sa najdužom historijom, traje duže od 30 godina. Izvršni direktor sajma, Sane Librić, kaže da je ovo najbolji ZEPS do sada.
2: Interesovanje je ogromno, a to se najbolje vidjelo na samoj ceremoniji otvaranja, koja je okupila državni vrh, predstavnike svih nivoa vlasti, privrednike, investitore, međunarodne institucije i brojne delegacije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Iza svega što danas vidimo stoji godine dana predanog intenzivnog rada cijelog našeg tima. Danas je ZEPS ponovo mjesto susreta privrede i kapitala, ideja i novih poslovnih prilika i ponovo je u centru pažnje Bosne i Hercegovine i regije. Pred nama su dani brojni poslovni razgovora, B2B susreti, panel diskusije, povezivanja i vjerujem konkretni novi poslovi. ZEPS je sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini i ponosni smo što smo mu vratili mjesto gdje mu pripada. Naša poruka je jasna, business first, biznis je na prvom mjestu.
3: Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćili su da je vatra van kontrole, da je požarna linija vrlo duga, a gašenje otežava zahtjevan teren. Požar na Plješevici kod Bihaća je pod kontrolom. Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, preminuo je jutros u Sarajevu u 99. godini. Rođen je 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Bio je istaknuti diplomata i političar. Obavljao je funkcije predsjednika predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, predsjednika Skupštine SFRJ i saveznog sekretara za vanjske poslove. Na čelu predsjedništva SFRJ bio je od maja 1988. do maja 1989. godine. Detalji o komemoraciji i posljednjem ispraćaju bit će objavljeni naknadno.
1: Sjedinjene Američke Države su tokom noći serijom novih napada gađale ciljeve u Iranu. Među žrtvama su, prema navodima iz Irana, i civili na jednoj svadbi. Američka centralna komanda odbacuje iranske optužbe da je riječ o ratnom zločinu. Nova američka taktika je napadima na privredne ciljeve prisiliti Iran na popuštanje u mirovnom procesu. Iranske bespilotne letjelice jutro su u većini slučajeva oborene prije nego što su pogodile zaljevski prostor. Detaljnije Igor Božović.
4: Novu američku metodu neimenovani su vojni dužnosnici za list Axiom nazvali takozvanim košenjem trave. Radi se o opsežnim američkim napadima na gospodarsku infrastrukturu kako bi prisilili iranske vlasti na popuštanje ili kako bi pritisnuli Irance na pobunu. Do ovog trenutka, nakon 6 mjeseci sukoba, Islamska republika Iran još nije pokazala znakove uzmicanja. Noćašnji napadi imali su i prilično tragičan ishod. Na jednoj svadbi poginule su 4 osobe, a 30 tak je ranjenih, potvrdio je Ahmad Nafisi, zamjenik guvernera pokrajine Hormozgan.
5: Nažalost, svjedočimo još jednom zločinu SAD-a u Iranu u pokrajini Hormozgan. Bio je to napad na okupljene ljude u Kuhestaku i to dok su slavili srećan događaj, vjenčanje. Nažalost, 4 su osobe mučenički stradale, među njima žena i dijete.
4: Glasnogovornik CENTCOM-a, kapetan Tim Hawkins, rano jutro se oglasio priopćenjem u kojem je kategorično odbacio napade na civile ističući to iranskom propagandom. Također je naveo kako je iranska strana u potpunosti izgubila kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Ipak kroz Hormuz dnevno prođe tek do 5 brodova. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Ministri odbrane zemalja članica Europske unije razgovarali su u Irskoj o poteškoćama u snabdijevanju Ukrajine protuzračnom odbranom nakon pojačanih ruskih napada. Šefica diplomatije Europske unije Kaja Kalas kazala je da Ukrajini nedostaju presretači. Konkretna odluka o dodatnim projektilima za američki sistem Patriot nije donesena. Ministri su razgovarali i o zajmu Ukrajini od 90 milijardi eura. Savjetnik u Kremlju Juri Ušakov rekao je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin, američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping mogli održati trilateralni sastanak na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u novembru. Bijela kuća za sada nije potvrdila dolazak Donalda Trumpa.
1: Večeras će biti otvoreno 83. izdanje Venecijanskog filmskog festivala.

0: biće prikazano 88 filmova, a 20 se takmiči za prestižnu nagradu Zlatni lav. Za učešće je pristiglo rekordnih 4500 prijava. Opširnije Sandra Elez.
1: Mostra tradicionalno služi kao prva ključna odskočna daska za nadolazeću sezonu nagrada i Oscara. Ovogodišnji glavni takmičarski program donosi snažnu selekciju intimnih drama, politički angažovanih naslova, trilera i autorskih ostvarenja. Među glavnim favoritima ističe se crna komedija Wild Horse 9 Martina McDonagha, smještena u Čileu u oči vojnog udara 1973. godine. Na Venecijanskom filmskom festivalu biće prikazano i ostvarenje Udarni termin reditelja Lensa Oppenheima, u kojem glumac Robert Pattinson igra Krisa Hansena, televizijskog voditelja poznatog po emisiji Uhvati predatora. I'm
2: sure. Ignite plan.
3: Who are you?
2: She have a seat right there. I'm Chris Hansen. With Dateline NBC, and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
1: Veliku pažnju privlači i psihološka drama Bunker Floriana Zellera, u kojem su glavne uloge pripale Penelope Cruz i Javieru Bardemu. Na festivalu svoje nove filmove, između ostalih, predstavit će i Werner Herzog, Casey Affleck, Hirokazu Kore-eda, ali i Nani Moretti, koji je posljednji put učestvovao na Mostri 1989. godine. Ovaj put dolazi sa romantičnom dramom Desit će se večera.
4: Paul 시작했을 때는 이렇게 될지 몰랐어요.
5: 남편분은 인터뷰 안 되시겠죠?
1: Poslije duže pauze od 8 godina na festivalu se sa novim dugometražnim filmom vraća i jedan od najcjenjenijih južnokorejskih reditelja Lee Chang-dong. Njegovo ostvarenje Moguća ljubav također se takmiči za Zlatnog lava, nagradu o kojoj će između ostalog odlučivati Maggie Gyllenhaal, kojoj je ove godine pripala čast da predsjedava žirijem. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
6: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Banja Luci i Tuzli 25, a u Mostaru 32. I danas je uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperature do 36 stepeni. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. 12 sati i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednik emisije Samir Huseinović.
7: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće, samo na radio.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

12 sati i 20 minuta. Želimo vam dobar dan na početku poslijepodnevnog programskog druženja na talasima Radio Gračanice. Drugi je septembarski dan. Treba da naviknemo jezik na to da više nije august, nego septembar. A vaši radijski domaćini su Faris i Hasiba. Ono što nam je donio septembar sa ovim slovom R u svojoj imenici jeste svježija jutra i svježije večeri, čemu se ne protivimo, ali temperature tokom dana i dalje će biti visoke i dostizati 38 stepeni Celzijevih. Temperatura vazduha u Gračanici trenutno je 29 stepeni Celzijevih. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima u više područja centralne, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura do 32 stepena Celzijeva, a na jugu do 36.

Dio meteorološke prilike su relativno povoljne, jutarnji i prijepodnevni sati ugodni u većem dijelu zemlje, a u drugom dijelu dana porast na oblake i omorina izraženije unutrašnjosti kod hroničnih bolesnika mogu uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je reducirati boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu s obzirom na očekivane visoke vrijednosti UV indeksa. A sa početkom nove školske godine pojačano je prisustvo automobila na saobraćajnicama i u našem gradu. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da ukoliko vozite na dužim relacijama, pravite češće pauze, držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Kada je riječ o saobraćaju u Gračanici, stiglo je obavještenje iz policijske stanice da će u narednom periodu biti pojačan nadzor i kontrola kretanja električnih romobila i bicikala na području grada Gračanica, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone, shodno zakonskim odredbama i saobraćajnoj signalizaciji. A protiv osoba koje se budu kretale biciklima ili električnim romobilima suprotno propisima, na površinama koje su označene kao pješačke zone, bit će poduzete zakonom propisane radnje. Cilj pojačanih aktivnosti je unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka u zonama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Ono što je evidentno ovih dana u Gračanici jeste da je sve teže pronaći parking mjesto, a prisutno je i dosta onih vozača koji nesavjesno i nepropisno ostavljaju automobile na saobraćajnicama. Trebaju voditi računa da takvim ponašanjem ugrožavaju sigurnost u saobraćaju svih učesnika i vozača i pješaka. Radio Gračanica nekada je imala praksu objavljivanja fotografija vozača koji nepropisno parkiraju automobile u rubrici Parking Papaka. Nije isključeno da nećemo vratiti tu opciju na našem Facebook profilu. Mi nastavljamo druženje sa vama ovog poslje podneva. Drugi je septembarski dan. Pozivamo vas da ostanete uz frekvencije Radio Gračanice.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu, treći, četvrti ili peti stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Isovud DOO Gračanica.

0: pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Iran je pokrenuo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, objavili su iranski državni mediji i oružane snage Jordana, nakon što su američke snage nastavile napade na Iran. Do nove eskalacije došlo je u utorak, dok se sukob između Vašingtona i Teherana ponovo intenzivira nakon isteka sporazuma o prekidu vatre. Ovo je drugi talas američkih udara na Iran u kratkom periodu. Ranije ove sedmice američke snage napale su dva raketna sistema na otoku Larak u Hormuškom Moreuzu, nakon čega je Iran uzvratio napadima na zračne baze u Jordanu i dronom na Ujedinjene Arapske Emirate. Šira eskalacija sukoba traje od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli opsežne napade na Iran. Teheran je potom napao Izrael, američke baze i savezničke države u zaljevu, što je dovelo i do praktičnog zatvaranja Hormuškog Moreuza za pomorski saobraćaj. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine biće isplaćene u petak 4. septembra putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Ovog puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda MIO-PIO donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. Odluka se primjenjuje od 1. jula, pa će korisnicima osim uvećane penzije za avgust biti isplaćena i razlika između ranije isplaćenog iznosa i iznosa koji im pripada nakon konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju. Uz penzije za avgust, dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuje i jednokratna novčana pomoć od po 100 konvertibilnih maraka. Više od 300 osoba iz boračke populacije potpisivanjem ugovora dobilo je konkretnu podršku za zaposlenje ili pokretanje vlastitog posla. Vlada Tuzlanskog kantona za ovaj program izdvojila je više od 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini. Program samozapošljavanja i zapošljavanja obuhvata demobilisane borce, ratne vojne invalide, dobitnike najvećih ratnih priznanja, članove porodica šehida i poginulih boraca, kao i djecu pripadnika boračke populacije. Zbog radova na izmještanju magistralnog cjevovoda kod dvorane Bazin, danas je došlo do promjene u uslovima vodosnabdijevanja u naseljima Bazin.

bazen Čiriš, dio Gornje Lipe i Javora, smanjenjem pritiska u sistemu, a u najvišim dijelovima Drijenče, Gajeva, Bulakova, Sokaka i Javora do prekida snabdjevanja, i to u periodu od 11 do 14 sati. Novo naselje Bazen 3 i dio Javora biće bez vodosnabdjevanja do 14 sati. Prilikom uspostave redovnog vodosnabdjevanja može doći do blagog zamućenja vode, te se preporučuje da se voda ispusti dok se ne izbistri. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijevih. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine objavio je vremensku prognozu za naredne dane, a prema njihovim podacima očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature će se kretati do 33 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Peace.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u

0: savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
7: Ekonomsko propaganda.
8: Radio Gračanica.
9: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
10: Cijenjene slušateljke i slušatelji, tema o kojoj ćemo danas govoriti jeste pravilna ishrana djece školskog uzrasta. Da bi što lakše podnijeli višesatno sjedenje u klupama, marljivo učili, ali i bili koncentrirani, za školarce i tekako važna pravilna prehrana. O ovoj temi danas razgovaram sa gošćom, doktoricom Larisom Helić, internistom i nutricionistom. Doktorice, dobar vam dan. Hvala što ste pristali da budete gost u programu Radio Gračanice, pored svih vaših obaveza koje imate u okviru vašeg posla.
11: Dobar dan, hvala i vama na pozivu i pozdrav svim slušaocima. Drago mi je da ste odabrali ovu temu, posebno u periodu kada kreće škola. Često ostane u ishrana djece, često ostane u sjeni drugih briga, a upravo tada i najvažnija. I ovakvim razgovorima možemo pomoći roditeljima da naprave male, ali važne promjene koje čine veliku razliku u zdravlju i razvoju njihove djece.
10: Koliko je važna pravilna ishrana djece školskog uzrasta?
11: Pa pravilna ishrana djece školskog uzrasta u periodu od 6 do 14 godina, najviše u ovom periodu osnovne škole, možemo reći da je jako značajna, jer utječe na rast i razvoj djeteta, utječe na nivo energije, na pažnju, na koncentraciju. Jako je bitno da se kvalitetno hrane, da imaju energije za praćenje nastave i ostale aktivnosti.
10: Kada kažemo pravilna ishrana, šta to podrazumijeva? Uravnotežena ishrana i u stvari kakva bi ona trebala da bude? Uravnotežena ishrana djeci?
11: Pa pravilna, zdrava, uravnotežena ishrana djeci trebalo bi zapravo da ima tri glavna obroka i dvije užine u toku dana, da ima zastupljena svaki obrok tri glavne grupe namirnica, proteine, složeni ugljeni hidrati i zdrave masnoće. Kad su u pitanju proteini, treba birati jaja, mlijeko, mliječne proizvode, grahorice, zatim puretinu, piletinu, ribu od složenih ugljikohidrata. Prednost treba dati integralnim žitaricama, integralnim pecivima, zobenim pahuljicama i naravno zdravije masnoće birati, znači

0: maslinovo ulje, hranu pripremati sa maslinovim uljem, orašaste proizvode uključiti u prehranu koliko je moguće. Voće i povrće barem 5 puta dnevno da bude zastupljeno u toku dana.
1: U vrijeme kada živimo ubrzanim tempom života, ubrzano se krećemo, ubrzano mijenjamo planove u toku dana, veliki je izazov brza hrana u ishrani kako odraslih, tako i djeci. Na koji način napraviti, osmisliti jelovnik za djecu školskog uzrasta? Šta im zdravo spakovati za užinu? I kako bi trebao da izgleda jelovnik jednog školarca?
0: Pa, jelovnik jednog školarca bi trebalo da obezbijedi, znači da ima kvalitetne sastojke, da obezbijedi djetetu energiju tokom cijelog dana i koncentraciju. Treba izbjegavati, znači, previše hranu bogatu zasićenim masnoćama i šećerima, znači izbjegavati brzu hranu kao što su pekarski proizvodi, lisnata peciva, kroasani, peciva sa viršlama, tu procesuiranu hranu, zatim grickalice, čipsave, sokove, isto nije preporučivo da konzumiraju. Sve te namirnice obezbjeđuju djeci energiju, ali kratkotrajno i vrlo brzo poslije konzumiranja takve hrane su usporena, troma, nemaju koncentracije, često ih hiperaktivna od previše šećera, tako da zdrav obrok treba znači da ima kvalitetne sastojke koji će djetetu obezbijediti energiju, koncentraciju, ali ga neće previše opteretiti da može pratiti nastavu, pogotovo kad je u pitanju period škole. Za užinu najbolje bi bilo planirati, recimo, unaprijed sedmicu sa djetetom sjesti, dogovoriti se vezano za pustiti mu da ono izabere namirnice koje voli, da složi sebi doručak, užinu, ali da to budu neke zdravije opcije, da smanjimo što je više moguće pekarske proizvode da se kupuju, jer najčešće u žurbi kad se nema vremena da se planira i pripremi, djeca posežu za tim takvim proizvodima. Da imaju uvijek vodu u sebe, flašicu vode, da izbjegavaju piti slatke te napitke i jako je bitno da djeca i spavaju dovoljno kako treba. Znamo kakav je danas život, dosta djeci provodi mnogo vremena kod kuće, nemaju fizičke aktivnosti, tako da konzumiranje tih nezdravih namirnica, bogatih šećerima i masnoćama doprinosi i porastu tjelesne težine i nastanku karijesa i što sve opet vodi dugoročno mnogobrojnim posljedicama po njihovo zdravlje.
1: Da li ste kroz praksu imali primjere da su roditelji došli, potražili vašu stručnu pomoć, savjet, došli sa djetetom koje je razvilo te nezdrave navike i koji je zapravo proces prelaska sa nezdravih na zdrave navike? Ne može ništa naglo i preko noći.
0: Da, ne može ništa naglo i preko noći, slažem se s tim. Bitno je jako postepeno uvoditi promjene, znači uključiti djecu u pripremanje obroka, izlagati ih zdravim namirnicama. Neka djeca neće ni da probaju neku hranu, ali treba biti uporan, stavljati na tanjir sa hranom koju dijete recimo voli da jede, pa probat će. Bitno je djecu stimulirati da probaju tu neku namirnicu koju ne vole i pohvaliti taj trud, a ne tjerati ih da na silu jedu nešto što ne voli i ne želi.
1: Kada posebno govorimo o hrani koja doprinosi pravilnom psihofizičkom razvoju djece, koja bi to hrana bila? Koja će im dati dovoljno energije da za sve one fizičke aktivnosti, ali i hranu za mozak?
0: Pa, treba uključiti voće i povrće kao izvor vitamina, mlijeko i mliječni proizvode, jaja recimo, jako su dobra namirnica, daju i energiju i bjelančevine, zatim orašasti proizvodi. Na primjer, za užinu možemo napraviti djetetu integralno pecivo sa krem sirom i salatom i recimo ponuditi jabuku uz to, ili eventualno to može biti banana sa orašastim proizvodima, sa šakom badema ili šakom oraha, zatim može biti neki jogurt sa bananom ili s nekim drugim voćem, recimo sendvič također se može napraviti sa piletinom, sa puretinom, sa tunjevinom. Znači, kombinovati namirnice koje dijete voli i na taj način smanjiti što je moguće manje da konzumira se ta nezdrava hrana. Naravno, ne možemo zabraniti to.

0: Nekad se desi da nemamo vremena ni planirati, ni pripremiti, ali da to bude što rjeđe ta pekara opcija, da je svedena na najmanju moguću mjeru.
1: Koliko su djeca duže vremena zapravo izložena nezdravoj ishrani, kakve dugoročne posljedice to ostavlja?
0: Pa to ostavlja brojne posljedice na njihov rast i razvoj, od prekomjerne tjelesne težine, zatim metaboličkih poremećaja. To može dovesti do povišenog krvnog pritiska, do povišenih vrijednosti šećera u krvi, što opet stvara predispoziciju za mnogo masovnih hroničnih oboljenja koje imaju šansu da dobiju u kasnijim životnim periodima.
1: Kada je najbolje, vjerovatno ćete reći od samog rođenja i samog uvođenja čvrste hrane, ali kada je najbolje kod djece stvarati te zdrave navike ishrane?
0: Pa nikad nije kasno, bitno je da djeca uglavnom najveći dio toga pokupi od kuće, i kod kuće je najbitnije ono što ih se nauči. Znači, treba kod kuće praktikovati zajedničke obroke, uključiti djecu u pripremanje hrane, to sam već spomenula. Zatim, bitno je praviti male korake. Ne možemo naglo dijete koje ne hrani se zdravo duži period, ne možemo naglo tu neku promjenu napraviti, ne trebamo koristiti termin dijete kao takve, ali recimo možemo ograničiti upotrebu slatkiša, da to bude jednom u toku dana, ili ako konzumira se recimo slatki napitak, da ne uzima se neki drugi koncentrovani ugljikohidrat, ili ako je to čokoladica poslije obroka, znači da to bude, da dijete nije uskraćeno od nečega, ali samo da doziramo. Jako je bitno da djecu obročimo. Čisto vidim da je problem da djeca neka stalno imaju potrebu da grickaju čitav dan, ne doručkuju kod kuće kvalitetno, ne imaju taj obrok koji će ih držati sitim, jer kad doručkuju integralno pecivo sa recimo omletom, sa sirom, sa salatom, ta djeca će biti sita i neće imati potrebe da uzimaju grickalice, čokoladice, čipseve i te stvari. Ali ako ne stignu jesti kod kuće, često kod u školi posegnu za tim čokoladicama, čipsevima, grickalcama, i onda su stalno gladni, i to je ono što vodi i višku kilograma i prejedanju, u stvari unošenju nekvalitetnih namirnica koje nisu nutritivno dobre za organizam, a da jako su bogate energetski.
1: Negativan trend među djecom školskog uzrasta jeste konzumiranje energetskih napitaka. Čini se da ni roditelji, a posebno djeca, nisu dovoljno informisani o štetnosti tih energetskih napitaka. Pa evo, prilika je da progovorimo i o tome. Kakvu štetu energetska pića mogu da naprave našim organizmom?
0: Svaki dan mogu vidjeti djecu uzrasta osnovne škole koja kupuju ta energetska napitke, koji su loša stvar za djecu školskog uzrasta, jer mogu negativno utjecati na zdravlje, izazivajući probleme poput nesanice, nervoze, povišenog krvnog pritiska, poremećaja srčanog ritma zbog visokog sadržaja kofeina i šećera prije svega. Također mogu utjecati na koncentraciju, mogu uzrokovati i zavisnost i prekomjernu tjelesnu težinu. Tako da prije svega roditelji kod kuće treba da obavi razgovore sa djecom, jer jako je teško, mi njima dadnemo džeparac, jako teško možemo propratiti na što oni potroše taj novac. Nažalost, dostupna su djeci za kupovinu u slobodnoj prodaji, nemamo zakonski to regulisano, da im je ograničen. Jako je teško to spriječiti, osim razgovorima kod kuće sa djecom. Jako je bitno da roditelji skrenu djeci pažnju da te stvari nisu dobre, da su štetne, da mogu imati posljedice i na rast i na razvoj, mogu usporiti proces rasta kod djece, mogu jako mnogo metaboličkih poremećaja napraviti.
1: Evo, s obzirom da ste i vi majka i imate djecu koja su školskog uzrasta, kako komentarišete školske obrazovne sisteme? Posvećuje li se dovoljno pažnje u školama edukovanju o zdravoj ishrani?
0: Pa mislim da nema dovoljno edukacije o pravilnoj zdravoj ishrani u školama. Nekad smo mi, u moje vrijeme smo imali domaćinstvo gdje smo učili o kvalitetnim i pravilnim namirnicama i o pripremi namirnica, i neke smo recepte radili u školi. Danas toga nema, kako znam po svojoj djeci, a jako bi bilo korisno i

0: djeca su često nisu svjesna štetnosti konzumiranja pojedinih namirnica. Mislim da bi jako bilo korisno da škole uvedu neki program, da uvedu neki predmet gdje će se razgovarati malo o toj temi. Pogotovo djeca koja se bavi sportom i tu mogu primijetiti da često su prepuštena sama sebi kad je u pitanju prehrana, nema tu podrške od strane kluba kad je u pitanju ishrana te djece, a opet je ona jako specifična.
1: Doktorice, evo za kraj neka poruka motivacije svima nama, svim slušateljima i slušateljkama, ne samo djeci, na koji način motivisati se da se evo svi zdravije hranimo i zdravije živimo.
0: Djeca ne traži savršenu hranu, nego dosljedne navike, dobar primjer i podršku. I zdrava hrana ne mora biti ni komplikovana, ni skupa. Važno je da je prisutna redovno. Ako učimo djecu da brinu o svom tijelu sada, učimo ih zdravlju za čitav život. I to je to nešto što mogu poručiti.
1: Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i hvala što ste bili gošća.
0: Zahvaljujem ja vama na prilici da razgovaram o ovoj temi. Nadam se da će bar jedna korisna informacija iz ove emisije doprijeti do roditelja naših školaraca.
1: Ako jedan učenik ili učenica prime savjete i promijene svoje navike, napravili smo pomak.
0: Svakako.
1: Hvala i vama na pažnji, cijenjene slušateljke i slušatelji. Moja gošća danas je bila doktorica Larisa Helić, internista i nutricionista.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Iran je pokrenuo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, objavili su iranski državni mediji i oružane snage Jordana, nakon što su američke snage nastavile napade na Iran. Do nove eskalacije došlo je u utorak, dok se sukob između Vašingtona i Teherana ponovo intenzivira nakon isteka sporazuma o prekidu vatre. Ovo je drugi talas američkih udara na Iran u kratkom periodu. Ranije ove sedmice američke snage napale su dva raketna sistema na otoku Larak u Hormuškom Moreuzu, nakon čega je Iran uzvratio napadima na zračne baze u Jordanu i dronom na Ujedinjene Arapske Emirate. Države i Izrael pokrenuli opsežne napade na Iran. Teheran je potom napao Izrael, američke baze i savezničke države u zaljevu, što je dovelo i do praktičnog zatvaranja Hormuškog Moreuza za pomorski saobraćaj. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Ovog puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda MIPIO donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. Odluka se primjenjuje od 1. jula, pa će korisnicima osim uvećane penzije za avgust biti isplaćena i razlika između ranije isplaćenog iznosa i iznosa koji im pripada nakon konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju. Uz penzije za avgust, dio penzionera u Tuzlanskom kantonu očekuje i jednokratna novčana pomoć od po 100 konvertibilnih maraka. Više od 300 osoba iz boračke populacije potpisivanjem ugovora dobilo je konkretnu podršku za zaposlenje ili pokretanje vlastitog posla. Vlada Tuzlanskog kantona za ovaj program izdvojila je više od 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Za korisnike ovo nisu samo potpisani ugovori i finansijska podrška. Za mnoge je to prilika za vlastiti posao, sigurniju egzistenciju i ostanak u Bosni i Hercegovini. Program samozapošljavanja i zapošljavanja obuhvata demobilisane borce, ratne vojne invalide, dobitnike najvećih ratnih priznanja, članove porodica šehida i poginulih boraca, kao i djecu pripadnika boračke populacije. Zbog radova na izmještanju magistralnog cjevovoda kod dvorane Bazin, danas je došlo do promjene u uslovima vodosnabdijevanja u naseljima Bazin, Čiriš, dio Gornje Lipe i Javora, smanjenjem pritiska u sistemu, a u najvišim dijelovima Drijenče, Gajeva, Bulakova, Sokaka i Javora do prekida snabdijevanja, i to u periodu od 11 do 14 sati. Novo naselje Bazen 3 i dio Javora bit će bez vodosnabdijevanja do 14 sati. Prilikom uspostave redovnog vodosnabdijevanja može doći do blagog zamućenja vode, te se preporučuje da se voda ispusti dok se

Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijevih. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine objavio je vremensku prognozu za naredne dane, a prema njihovim podacima očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature će se kretati do 33 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Peace.

13:22, iako svakodnevno čitamo vijesti o požarima širom naše Bosne i Hercegovine, širom regiona, iako se svakodnevno apeluje na građanstvo da bude oprezno. Evo i danas imamo intervenciju gračaničkih vatrogasaca koji su trenutno na terenu u Rašljevi. Riječ je o većem požaru, a kompletna vatrogasna jedinica je dignuta na dužnost. Nemamo informacije o tome kolika površina je zahvaćena, samo informacija da su trenutno gračanički vatrogasci na terenu u Rašljevi i gase požar. Kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica, danas se dogodila jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom, a učesnici su potpisali evropski obrazac. Za saobraćaj svih motornih vozila

A zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da ukoliko vozite na dužim relacijama, pravite češće pauze, držite odstojanje između vozila i izbjegavate rizična preticanja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Trenutna temperatura u Gračanici iznosi 30 stepeni Celzijevih, a meteorolozi su za poslije podnevne sate najavili moguće lokalne pljuskove. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature do 33 stepena Celzijeva. Imamo informaciju za naše sugrađane koji žele u narednim danima otići u Zenicu na sajam ZEPS, da mogu doći u prostorije Radio Gračanice i preuzeti svoju besplatnu ulaznicu. Mi na raspolaganju imamo još 17 ulaznica za ZEPS 2026. Sajam ZEPS je zvanično otvoren. Gračanica kao grad partner na velikoj poslovnoj pozornici Bosne i Hercegovine imaće i svoj dan na sajmu, svojevrsni sajam u sajmu. A više o ZEPS-u poslušajte u specijalu u programu Radio Gračanice od 15 sati i 5 minuta. Ostanite uz frekvencije Radio Gračanice i ostanite informisani.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Pečenicu i zdravu planetu.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Poštovani slušatelji iz Zenice, G je danas svečano otvoren 30. ZEPS 2026. Međunarodni generalni BH sajam privrede. Okupio je kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Pod sloganom Business First, ZEPS 2026 donosi četverodnevni program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, susretima sa međunarodnim delegacijama, promocije kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala i tako dalje i tako dalje. Pred svima nama su četiri iznimno uzbudljiva dana u Zenici. A više od 20 gračaničkih kompanija predstavlja se na ovogodišnjem ZEPS-u i to u posebnoj hali B. I to je prvi put da su privrednici iz Gračanice zakupili jednu cijelu halu. No svemu tome u nastavku razgovaramo sa mojim prvim gostom, to je Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Gospodine Zildžić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao i pozdravljam sve slušalce BH Radio 1.
0: I kako to da ste ove godine odlučili zakupiti cijelu halu samo za sebe?
1: Pa to je zajednička ideja Udruženja poslodavaca i grada Gračanice, gdje smo odlučili da ove godine nećemo organizirati sajam u Gračanici, nego da ćemo zajednički nastupiti na sajmu u Zenici. I tako smo došli na ideju da rezervišemo jednu cijelu halu za nas i da napravimo to po sloganu Made in Gračanice.
0: Pa što je to stvoreno u Gračanici da zaslužuje taj slogan?
1: Pa cijeli niz je tu stvari, to je ona naša neka poslovica kao Gračanica od posla čaršija. Cijeli niz industrija Gračanica je nadaleko poznata po svojoj preradi plastike, međutim naravno u međuvremenu tu imamo građevinsku industriju, industriju obrade metala, trgovinu i tako cijeli niz industrija koje imamo i mislimo da imamo šta i ponuditi, mislimo da možemo ponuditi svoje proizvode i usluge na ovakav jedan način.
0: Kažu da je taj nadimak od posla čaršija zapravo i da nije slučajno nastao, da je on svojevrsni opis poslovnog mentaliteta vašeg grada.
1: Pa moglo bi se to tako reći. Dakle, Gračanica generalno jedan dugi niz godina ima taj nekakav trend privatnog posla. Dakle, ljudi se puno lakše odlučuju da otvaraju neke privatne mini ili veće kompanije. I kako bih rekao, ne postoji bojazdan od otvaranja kompanija, pa je to vremenom se i pokazalo kao takvo, jer jednostavno imamo cijeli niz što mali, što srednji, što velikih kompanija i mislim da nesrazmjerno velik broj kompanija postoji u Gračanici koje relativno uspješno posluju u odnosu, ajmo reći, na broj stanovnika.
0: Ali kako to da se Gračanlije tako lako odlučuju za pokretanje nekog svog biznisa u odnosu na, recimo, stanovnike nekih drugih gradova? Mora postojati neki razlog.
1: Pa teško je to reći, jednostavno, vjerovatno.
0: Svi mi znamo, dakle, znam i ja ono ko ne riskira, ne profitira, ali dakle, se ne usuđujem riskirati.
1: Znam, jasno mi, ali vjerovatno postoji malo taj, već u međuvremenu mi imamo druge i treće generacije vlasnika firmi koji naravno je puno lakše se odlučuju, odnosno nastavljaju neki porodični poslove i tako dalje. Ne znam, teško je reći zašto, ali definitivno je to tako.
0: Da li to znači da svi oni koji dođu na ZEPS možda maštaju o nekom svom budućem privatnom poduzetništvu, mogu od izlagača iz Gračanice možda dobiti koji savjet?
1: Apsolutno.
0: I koliko
1: tako
0: je to primjenjivo za neke druge sredine?
1: Mislim da je primjenjivo u svakom slučaju. Dakle, sve pozivam, naravno, sve ljude dobre volje da dođu, da nas obiđu, koji su mogućnosti, da nas obiđu na sajmu. Mogu nas kontaktirati, mi imamo i štand grad, Gračanica i naše udruženje, tako da možemo se mi tu uključiti, možemo dati savjete, možemo dati nešto, a usput možete i pogledati šta mi to sve nudimo.
0: A nudite mnogo toga, nešto ste spomenuli.

0: U posjetu ovom sajmu, pogotovo iz regiona, jako puno znači i on zasigurno s tim što više upoznaje ljude iz okoline, pogotovo, kažem, iz regiona, kad je u pitanju turizam, o turističkim atrakcijama. S te strane smo mi tu prisutni, jeli, evo, kao što vidite i naš sam štand, da mi predstavljamo 12 općina, odnosno 9 općina i 3 grada, i sve turističke atrakcije će biti, jeli, vidljive svim tim posjetiteljima koji dolaze na sajam ZEPS.
1: Mislim da posjetitelji ovi domaći znaju što je to turistički atraktivno, a što ove sa strane najviše zanima?
0: Pa evo, iz analiza koje smo do sada provodili, a i sami posjeta regionalnim međunarodnim sajmovima, wellness turizam, ruralni turizam, kulturno-istorijsko nasljeđe, gastroponuda su u fokusu svih tur operatera, odnosno gostiju koji dolaze preko i domaćih međunarodnih turističkih agencija. Tako da, evo, to je taj dio, kad je u pitanju turizam, odnosno turističke atrakcije koje zanimaju goste iz regiona i iz međunarodnog okruženja.
1: Negdje ste izjavili da svaka destinacija u Zeničko-Dobojskom kantonu zapravo daje jednu bajkovitu priču.
0: Pa da, mi u svim svojim prvom materijalima kažemo da smo mi neotkriveni turistički biser, istog razloga zato što smo mi bili u bivšoj državi jedan industrijski centar, gdje su bile zastupljene sve industrije, sve privredne grane. Međutim, rijetki su prostori da kao mi, kao kanton, da može biti paralelno industrijski i turistički. I to, ta činjenica govori da turisti zaista ovdje, evo, kroz ove sajmove, kroz Majs turizam, mogu usput da imaju jedan predivan, zanimljiv, aktivan odmor boraveći na području Zeničko-Dobojskog kantona. I zaista je izazov doći u Zeničko-Dobojski kanton, pogotovo evo zadnje dvije godine kako djelujemo kao turistička zajednica Zeničko-Dobojskog kantona, gdje smo sigurno dosegli veoma, veoma visok stepen vidljivosti na regionalnom međunarodnom planu.
1: Ajde, ostavimo taj međunarodni plan da se fokusiramo na ove naše domaće. Koliko zapravo domaći turisti obilaze Bosnu i Hercegovinu, jesu li otkrili Zeničko-Dobojski kanton?
0: Pa, mislim, na ovaj prekid, ako se vratimo 10 godina kad nije bilo turističke zajednice, da je turizam bio kao grana privrede zapostavljen, neopravdano, nažalost. Međutim, evo, kažem, iz analiza zadnje dvije godine i statistika, naši najveći posjetioci su iz regiona, znači iz Hrvatske, iz Srbije, iz Slovenije, dalje ide Turska, pa onda sve ostale zemlje sa svih kontinenta. Nažalost, mislim da jako veliki broj građana Zeničko-Dobojskog kantona nisu ni svjesni, a nisu ni bili na najbližim turističkim atrakcijama u ZEDO kantonu. I to i nekada u razgovoru i sa kolegama kaže, pa previše dajete važnosti prezentacije našim domaćim ljudima. Pa zaista mi moramo prvo početi voliti i znati šta imamo, sa čim raspolažemo, da bi mogli kroz onaj marketing od usta do usta, jeli, da prenosimo ono sve što imamo. A zaista toliko ima prirodnih ljepota, kulturno-istorijskog nasljeđa. Imamo tako
1: Ajde, preporučite našim slušateljima sada koji evo nisu iz nekog razloga do sada posjetili Zeničko-Dobojski kanton, da ih uvjerimo da su napravili veliku grešku, pa možda prvi slobodan vikend, što trebaju posjetiti sve? Dok je još lijepog vremena.
0: Pa evo, ja mislim da sezona će biti sigurno aktivna u septembru i oktobru, i prema najavama klimatologa bit će to jedna lijepa šarena jesen.
1: Ja mislim da su turistički radnici jedni.

0: jedini ja. Koji vole ove visoke temperature i koji se raduju ovim klimatskim promjenama.
1: Tako je. I ja preporučio da, evo u ove pogotovo tople dane, da se iskoristi boravak u prirodi i da mi iskoristimo naše prirodne ljepote na području Zeničko-Dobojskog kantona, pogotovo nešto sam ja sa gornjih dijela kantona, nego zaista gornji dio kantona ima i spa centre i wellness turizam, počeo od Olova, pa sve do ovih nižih nadmorskih visina unutar Zeničko-Dobojskog kantona. I evo, za ovu priliku, znači, predlažem kulturno-istorijsko nasljeđe da se prođe kroz ruralna područja naše kantona, jer zaista sačuvali smo sela, tradicije, običaje, kulturu, imamo dobru kuhinju, da se to usput posjeti. I mislim da je to u ovom jesenjem periodu prostor koji treba da se prođe.
0: A što se dobro jede?
1: A što se dobro jede, to nam opet svi kažu sa strane i onda mi učimo lekciju o ti. Ja zato razvijenijeg turizma nema bez međunarodnih turista. I zaista na tom planu radimo maksimalno i zato sad, evo, bili smo u Maleziji na Dalekom istoku na jednom međunarodnom vrlo respektabilnom sajmu. Evo sad ćemo ići u Pariz, u Evropu, odakle nam dolaze najviše sa evropskog kontinenta gosti. Tako da, evo, mi pokušavamo, znači, na sve načine da privučemo što veći broj međunarodnih turista. A, nažalost, međunarodni turisti trebali nama doći da nam kažu da mi imamo takve ljepote, da takvih ljepota nigdje u svijetu nema kao u Bosni i Hercegovini, odnosno u našem Zeničko-Dobojskom kantonu.
0: I znam da imate sjajnu suradnju sa raznim udruženjima. Evo, recimo, ovdje konkretno imamo jedno krasno udruženje žena, Janići, koji su nas tako lijepo nahranili.
1: Pa vidite, mene nevladin sektor je uvukao u turizam prije 20 i više godina i onda sam ja i sam bio jedan aktivan član i na području moje općine, odakle ja potičem, jedan sam od pionira u razvoju turizma meni je bio cilj da kroz ovaj sajam na ovom, znači, našem domaćem planu da pokažemo sve te čari, specijalitete sa svih općina i gradova Zeničko-Dobojskog kantona, pa smo ovako i rasporedili da svaki dan iz jedne najmanje općine imaju, znači, udruženje ovdje sa svojom gastroponudom, sa svojom etnološkom postavkom, jer zaista toliko je ta nematerijalna baština bogata da, opet kažem, mi sami nismo svjesni koje imamo bogatstvo i nekako bi to trebali prenositi na mlađe generacije i da se nastavi ta tradicija baštinjenja.
0: Ma njegujete tradiciju na mnoge načine. Evo, nešto nam se Halid Begić sada ušutio, a tako nas je lijepo sa svojim sazom zabavljao.
1: Htjeli smo, naravno, da ja sam Halda ovdje Begića pozvao da bude na štandu turističke zajednice i sa udruženjima žena na dan otvaranja, jer to je jedan poznati umjetnik bivše ex-Jugoslavije koji svira na različitih 7 narodnih instrumenata, koji je imitator, glumac. Jedna osoba koja zaista zaslužuje pažnju javnosti i podršku, evo, nas i turističke zajednice. Evo, danas smo mu priuštili takvu vrstu da bude gost na prvog dana otvaranja sajma za 2026. godine.
0: Ljeto još uvijek traje, klimatske promjene turističkim djelatnicima, kao što smo već rekli, idu na ruku, pa će lijepog vremena biti još narednih mjesec, dva. No, do sada koliko ste zadovoljni ovim dijelom turističke ljetne sezone?
1: Pa, prema svim podacima, nećemo govoriti o statističkim podacima,
0: nije,
1: ali prema ovo
0: to,
1: nije naravno vrijeme, sumirat ćemo poslije prvih 9 mjeseci, ali ovo što pratimo do sad, svi parametri govore da je bolja godina zaista nego što je bila 25. A mada je nama 25. Do sada bila rekordna, zato što smo imali gotovo preko 40% više noćenja u zadnjih 12 godina i ako se vratimo na 19. godinu u Zeničko-Dobojskom kantonu i da smo imali negdje preko 13% više posjeta domaćih međunarodnih turista.

0: smo mi uvrštene liste nema trenutno uvrštene. A to znači da mi moramo dalje raditi na tome, očuvati ovaj osnovni izvorni oblik, a da istovremeno sa stanovišta turizma, pa i kulturi da to kao širimo. Mi smo prošle godine imali u sklopu, u stvari ove godine, u sklopu pripreme za ovogodišnju čimborijadu, mi smo imali u saradnji sa Filozofskim fakultetom, turističkom zajednicom, imali jednu panel raspravu na temu proljetni urenak Zenčka čimborijada između kulture i turizma. I nama je drago da se formirala turistička zajednica Zeničko-Dobojsko kumpirje. Jer da bi mi očuvali ovu tradiciju i njen izvorni oblik, njen širenje sa nekim novim sadržajima, onda ona mora biti institucionalno, da tako kažem, održiva i prihvatljiva. Mi imamo podršku od grada, Zeničko-Dobojsko kumpirje, to je veoma, ali turistička zajednica sa aspekta turizma je veoma važna. I to je sad naš jedan zadatak, da zajedno s turističkom zajednicom iznalazimo neke... Čimborijade traje jedan dan, 21. marta. Mi sad razmišljam da se može nešto dostati dan prije. Pa neko je dolaze ljudi izvana, može noćiti, pa će onda ujutru ići na proljetni urenak. Ili dan i poslije, da se uvečeri dan isti, najveće je nešto dešao. Dakle, to su sad neke ideje gdje ostaje nama jedna velika obaveza, da to zajedno sa... Veoma je važno da smo mi uključili sa akademskim zajednicom, da imamo turističku zajednicu, da imamo nevladne organizacije i sad to kad uzmijete sve to skupa, kad imate dobru ideju, onda sigurno to može biti podržano i financijski i medijski i tako dalje.
1: Koliko vam znači prisustvo na ZEPS-u?
0: Pa znači puno. Znači puno, znači imamo priliku da mi sada ovu našu manifestaciju širimo u smislu da se informišu i drugi ljudi. Jer ima ovdje su dolazili, neko je čuo, neko nije čuo, pa kad malo pođemo pričati, onda zaista, pogotovo stranci, to je nevjerovatno. Kako oni to gledaju, divije se, a onda je sad u tome mi pričamo ovdje i našim jelima. Bez čimbru neko jelo, ali sad imate tu i druga ova jela što je već pričano. Znači imamo nešto da ponudimo turisti. To je veoma važno. Tako da je naša ideja da ovo imamo dobru saradnju i nadam se da ćemo je nastaviti sa turističkom zajednicom.
1: I da malo više imamo čimburijada, a ne samo 21. marta.
0: Pa dobro.
1: Jeste 21. prvi dan proljeća, ali...
0: 21. marta mi ne odustajemo od tog trenutka. Da je, ne znam, da je kijamet.
1: To se treba zadržati,
0: da je kijamet,
1: ali
0: da
1: još pada, koji dan.
0: Nek pada, bilo je snijega. Bila je vaša kolekcija jedne godine u šatoru, to je smrzlo sam se. A direktan prijenos bio.
1: Međutim, gledajući sad kako je čimbur otišao, mušterija uvijek ima.
0: Pa ne, to je sigurno, jer nama je cilj da u ugostiteljskim objektima se proširi to i da ima u ponudi zemljički čimbur. To je ovako ideja, nadam se da ćemo uspjeti u tome.
1: No, forum građana Zenica nije samo vezan za čimburijadu, još puno toga lijepo gradite.
0: Naravno da jest, ja vas mogu informisati, recimo, mi radimo na kulturno-istorijskom nasljeđu, imamo tradicionalno obilježavanje Vilno-Poljske izjave povelje Kulna Bana. To je manifestacija od Kulna Bana i Dobrije dana koje traje od 2003. godine u kontinuitetu. Evo sad smo imali u avgustu manifestaciju 837 godina povelje Kulna Bana, a s druge strane imamo još sad izredno aktualno važan projekat pod nazivom Nova vozila jasna pravila. Dakle, radi se o električnim romobilima, mi ne zabranjujemo, ali hoćemo da se uvrste, da se znaju pravila i već smo pokrenuli inicijativu prema gradskom vijeću da će se donijeti odluka kako bi se te pravila uredovali dok se ne desi zakon na nivou federacije.
1: Hvala vam lijepo što ste bili naš današnji gost. Uživat ćemo i dalje zajedno na ZEPS-u.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Faruk Kadrić, forum građana Zenica, koji se također, predstavljaju, oni su jedna vrsta domaćina na ovogodišnjem ZEPS-u, a mi već imamo i narednu gošću. U subotu 5. septembra, posljednji dan ZEPS-a, bit će posvećen porodicama i djeci. Posjetitelji očekuju edukativni sadržaj i kreativne radionice, zabavni programi, sadržaj za najmlađe.

0: igre, natjecanja i druge porodične aktivnosti, a u programu je planiran interaktivni susret sa Sanjom Miovčić i to kroz promociju knjige Zaboravili su da mi kažu. Sanja Miovčić je ovdje s nama u studiju. Sanja, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: I evo nekako drugačija tema kada nas dvije razgovaramo, nekako su dosadašnji naši susreti razgovori uvijek bili vezani za Fondaciju Impact, a sada je knjiga u pitanju.
1: Pa jeste, nekako i dalje je sve vezano za investicijsku fondaciju Impact, ali evo malo sam sad, čini mi se, sve iznenadila objavom ove moje prve knjige, koja je zapravo i nastala kao rezultat jednog projekta koji smo radili za mlade 2022. godine. Zvao se Inicijativa privatnog sektora za mlade, gdje smo upravo željeli da napravimo jedan most ka sadašnjoj generaciji maturanata. Radili smo sa 6 srednjih škola kako bismo im nekako približili, ne mogu da kažem svijet odraslih, ali dakle šta je ono što ih čeka nakon maturiranja i koji su naredni koraci, dakle prilikom odabira karijere, šta je ono što je važno. I šta je ono što već tad treba da se usmire, nekako obrate pažnju, jer ćemo mi to kasnije kada dođu negdje zakucaju na naša vrata ili kao poslodavac ili kao nekih partnera ili možda nekih mentora, roditelja također, tražiti i očekivati od njih. Kako sam ja bila negdje idejni tvorac tog projekta i realizovala ga, bila sam ja posvećena da nađem neki odgovarajući jezik kako bi me razumjeli. Kako bi me razumjeli i kako bi u stvari nekako doprla do njih. To nije bila stručna edukacija, nije bila obavezna edukacija. I onda smo željeli da im ponudimo neku raznolikost i različitost, da malo izađu iz tih okvira i školskih i pedagoških, a i tih roditeljskih okvira. I tako je sasvim spontano sam ja počela njima da pišem onako neke motivacijske crtice, zapise u namjeri da to prosto poklonim na kraju umjesto nekih certifikata ili tako nekih diplomica, to nešto što će im koristiti kasnije. Međutim, kako vrijeme odmicalo, ja nisam stigla to da realizujem za tu grupu srednjoškolaca, onda je to tako stajalo, taj materijal je stajao, sam ja nekako nastavila da pišem. I onda su mi predložili kao ajde sad ti to objavi, napravi priručnik. I stvarno smo onda napravili priručnik, odnosno jednostavno neki poziv na akciju, dakle da svu tu teoriju nekako primjenimo i u praksi. Tako da ova knjiga, Zaboravili su da mi kažu, osim što sadrži te neke inspirativne poruke i neke zapise onome što bih ja voljela da su meni rekli kad sam imala te dosta osjetljive godine, 18, 19, 20, i više, sadrži i neke vrlo konkretne jednostavne vježbe koje sam ja primjenjivala u svom životu i koje su dale rezultate. Dakle, nisam tu, ne propagiram nešto što nisam sama nekako isprobala i što, zašto ne mogu da tvrdim da funkcioniše. A u stvari knjiga, mislim, namijenjena je prevashodno mladim, ali
0: kako... Trebaju je i roditelji pročitati, je li tako?
1: Upravo to hoću da kažem, da ona ima jedan transgeneracijski moment, odnosno namijenjena je svim generacijama. Svako od nas može da je čita drugačije i doživi drugačije u zavisnosti od toga u kojoj fazi svog životnog puta jeste. Trudila sam se da ne dajem gotove odgovore, već nekako da naučim čitaoca ili da ga sprovedem kroz fazu postavljanja svojih pitanja, jer nekad prosto ne znamo da postavimo pravo pitanje da bismo došli do odgovora. I knjiga se može da se čita onako nasumično, gdje je otvore, nema sad nekog pravila, i može da se čita godinama, dakle kako neko radi na sebi, sazreva, mijenja se, može uvijek da nađe odgovor na neko novo pitanje ili put koji će ga dovesti do pravog pitanja.
0: A kako ste odabrali naslov knjige? Vrlo je intrigantan.
1: Pa, mislim, možda je kako sam odabrala, čini mi se lako, jer na kraju bi se ispostavilo da je to onako ozbiljan jedan zadatak,

0: puls u sali. U principu sam svakako zamislila da bude vrlo interaktivno, vrlo inspirativno i da nekako svi odu ne samo u boljem raspoloženju nego što su došli, već jednostavno da posmatraju svijet makar na trenutak tim iz tog nekog ugla koji čitava knjiga zapravo i propagira, a to je ugao da na kraju krajeva jedino je bitno da smo dobri, pristojni, ljubazni ljudi.
1: Ukoliko počinje druženje?
0: Počinjemo u 11.
1: Hala koja?
0: Iskreno ne znam, evo sad sam došla i baš sam shvatila da kako ima više ovih hala, ne znam, nisu mi još rekli organizatori, ali svakako ću ja to da iskomuniciram naknadno.
1: I da kraj moram vas pitati što ima novo u investicijskoj fondaciji Impact? Neki lijepi pozivi su otvoreni, to sam vidjela.
0: Jesu, hvala vam na pitanju, pa uvijek smo aktivni, evo sad baš nam je aktualan poziv za mlade ponovo u Tuzlanskom kantonu kroz projekat Mladi u biznisu koji zajedno realizujemo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i mikrokreditnom organizacijom MIBOSPO. I poziv je otvoren do 7. septembra, a odmah nakon toga ponovo u Tuzlanskom kantonu nam kreće novi inkubator poslovnih ideja. Radit ćemo još projekte u drugim kantonima, pripremamo i dosta nekih novih zanimljivih projekata. Eto, uglavnom mi smo opredjeljeni i posvećeni mladima, naravno, kroz razvoj preduzetništva i to neko osposobljavanje da što prije uđu u te poslovne vode.
1: Ali mladima koji su talentirani i inovativni, po tome ste sretna žena, jer ste okruženi takvim ljudima.
0: Pa jesam, to je stvarno privilegija i kažem vam, to je nešto što sam ja odabrala i prije nego što je to sad postao moja zvanična pozicija.
1: Nakon Zenice, nakon ZEPS-a, da li će biti daljih druženja u drugim gradovima i predstavljanja knjige Zaboravili su, da mi kažu?
0: Biće. Baš sam jutro dobila dva poziva iz vrlo malih sredina, jako sam počastvovana izuzetno malih sredina. Mislim da ćemo prvo ići sa ovim naravno, mislim, većim gradovima. Planirane su naravno i promocije u regionu, i Beograd, i Zagreb, i Podgorica, a onda i naravno kod nas je Banja Luka, Mostar, a onda naravno i kroz naše programe, pošto radimo sa više od 60 lokalnih zajednica, ja ću se truditi kad god je to moguće da te mlade koji su svakako dio Impact zajednice nekako upoznam i sa ovim jednim pristupom, da ih osnažimo i u tom smislu.
1: Sanja, hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji programa BH Radija 1, dakle subota 5. septembar, interaktivni susret sa Sanjom Miočić kroz promociju knjige Zaboravili su da mi kažu. Knjiga je namijenjena i mladima i roditeljima, tek toliko da se zna. Hvala Sanja.
0: Hvala vam puno.
1: I poštovani slušatelji, to bi bilo sve za naše današnje javljanje sa Međunarodnog sajma ZEP sajma, koji je više od tri decenije mjesto susreta privrede, ljudi i ideja. U ovim trenucima, podsjetit ću vas, u toku je panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike, teme su investicije, industrija, tržište rada, izvoz i konkurentnost domaće privrede. Sutra, drugi dan sajma, bit će u znaku novih tehnologija, energijske efikasnosti, digitalizacije poslovanja. Sutra će biti održan i dan Gračanice na ZEPS-u, bit će predstavljeni privredni potencijali Gračanice. Puno još dešavanja je najavljeno. Evo, za treći dan ću izdvojiti sajam. Sajam će doniti snažan fokus na povezivanje univerziteta i privrede, razvoj ljudskog potencijala, obrazovanje i međunarodnu saradnju. Dan će biti završen tradicionalnom svečanom dodjelom priznanja najuspješnijim izlagačima ZEPS-a, bronzanom, srebrnom i zlatnom ružom ZEPS-a. I evo, kao što smo rekli, subota 5. decembar, posljednji dan ZEPS-a, namijenjen je porodici i djeci. Posjetitelje očekuju edukativni sadržaj, kreativne radionice, zabavni program i sadržaj za najmlađe, igre, takmičenja i druge porodične aktivnosti. I to bi bilo sve od nas sa ZEPS-a za danas. Poštovani slušatelji, lijepe pozdrave upućuju vam Samir Bešić, Vanja Iličić i Ljiljana Pepović.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku.

Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062-015-003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propaganda.

0: prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve Bau Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.

0: dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
3: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile drugi septembarski dan. Vlada našeg kantona odobrila je sredstva za manifestacije i projekte udruženja koji će se realizovati tokom 2026. godine. U udruženju žena Ruža Donja Lohinja iz Gračanice odobreno je 3000 konvertibilnih maraka za organizaciju manifestacije Dani Kupus Donja Lohinje 2026. godine. Penzionirima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za august bit će isplaćene u petak. Ovoga puta na računima će biti pripadajuća razlika za juli, saopćeno je iz Zavoda PIO MIO. Danas je u Zenici svečano otvoren sajam ZEPS, prilog priprema Hasiba Šabić-Nurić. Nizom događaja jučer je obilježen dan formiranja 111. 221. Brdske brigade Gračanica. U petak na terenima teniskog centra Seljanuša počinje završnica teniske lige 2026. godine. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena uz dnevnu temperaturu oko 35 stepeni. Ovo je samo kratka najava o svemu opširni za pola sata.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 15, Ivan Selo 25, Sokolac 26, Bihać, Livno, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 30, Sanski most, Tuzla 30,

0: 31, Banja Luka Bijeljina, Bugojno, Predašac, Jajce, Neum, Prijedor 32, Doboj, Trebinje, Zenica 33 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović. Stanje na
1: putevima. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Isovud DOO Gračanica u skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i to 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se

0: Donirala je 1137 kilograma krastavca kornišuna za potrebe korisnika prihvatnog centra Duje. Donirani krastavci su uključeni i bit će dio obroka za 471 korisnika, čime će ova vrijedna donacija biti iskorištena tokom narednog perioda, kazali su iz prihvatnog centra Duje. Lokalnim i drugim sportskim aktuelnostima u nastavku emisije detalj više ima kolega Adnan Čafa.
1: Ovoga petka na terenima teniskog centra Seljanuša počinje završnica teniske lige 2026. koja će tokom tri dana okupiti najbolje predstavnike kluba u borbi za najvažnije ovosezonske trofeje. Na programu su mečevi za plasman u Ligu 1, ali i završni dueli koji će odlučiti ukupnog pobjednika ovogodišnje teniske lige. Organizatori su najavili bogat sportski ambijent i prateći sadržaje uz poziv svim ljubiteljima tenisa da svojim prisustvom podrže učesnike i uživaju u vrhunskim mečevima. Nogometaši Sloge i Čelika podijelili su bodove na stadionu Luke u Doboju u petom kolu VVN Lige Bosne i Hercegovine, odigravši neriješeno 0-0. Sloga je skočila na četvrto mjesto na tabeli prvenstva, dok je Čelik prestigao Željezničar i sada je na šestoj poziciji. U narednom kolu Sloga će gostovati Radniku, dok će Čelik u goste BSK-u. U susretu petog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali petu uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. U narednom kolu Zrinski će dočekati Široki Brijeg, dok će BSK biti domaćin Čeliku. Tri utakmice bit će odigrane danas u okviru petog kola nogomete VVN Lige Bosne i Hercegovine. Program će biti otvoren u 18. sati na stadionu Rođeni, gdje će Velež ugostiti Radnik. Mostarski tim u ovaj susret ulazi kao favorit sa ciljem osvajanja bodova pred domaćim navijačima, dok će Bijeljinci pokušati ostvariti pozitivan rezultat na gostovanju. U večernjem terminu od 20.30 na rasporedu su dva zanimljiva meča. Na Pecari će Široki Brijeg dočekati Sarajevo, dok će u Banjoj Luci u derbiju kola Borac ugostiti Željezničar. U prva dva susreta petog kola odigrana jučer, Sloga, Doboj i Čelik odigrali su bez golova 0-0, dok je Zrinski na svom terenu savladao BSK rezultatom 3-1. Zrinski je nakon pet odigranih utakmica vodeći na tabeli sa maksimalnih 15 bodova, Široki Brijeg je drugi sa 8 i utakmicu manje, dok Borac zauzima treće mjesto sa 7 bodova i dvije utakmice manje. Sarajevo i Željezničar trenutno su na petom i šestom mjestu sa po 4 boda, ali oba tima imaju po 3 odigrane utakmice, pa će današnji rezultati značajno utjecati na poredak.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sada se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Informacijom o vremenu završavamo drugo septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: reći ću što čutim.
1: Osamdeset sedam zarez šest i 95 megaherca.

0: Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar. Vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerena 14 sati, Bjelačnica 15, Ivan Selo 25, Sokolac 26, Bihać, Livno, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 30, Sanski most, Uzla 31, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Predašac, Jajce, Neum, Prijedor 32, Doboj, Trebinje, Zenica 33 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Stanje na putevima.
3: Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmi. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Panel Lamina Centar Gračanica.
2: Godine vaših povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propaganda.
4: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više ne.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
3: Ekonomsko propagandno.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerena 14 sati, vjelačnica 15.

0: Ima Selo 25, Sokolac 26, Bihać, Livno, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 30, Sanski most, Uzla 31, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Jajce, Neum, Prijedor 32, Doboj, Trebinje, Zenica 33, Mostar 38 stepeniji. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Stanje na putevima.
2: Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, tema o kojoj ćemo danas govoriti jeste pravilna ishrana djece školskog uzrasta. Da bi što lakše podnijeli višesatno sjedenje u klupama, marljivo učili, ali i bili koncentrirani, za školarce i itekako važna pravilna prehrana. O ovoj temi danas razgovaram sa gošćom, doktoricom Larisom Helić, internistom i nutricionistom. Doktorice, dobar vam dan, hvala što ste pristali da budete gost u programu Radio Gračanice, pored svih vaših obaveza koje imate u okviru vašeg posla.
3: Dobar dan, hvala i vama na pozivu i pozdrav svim slušaocima. Drago mi je da ste odabrali ovu temu, posebno u periodu kada kreće škola. Često ostane u ishrana djece, često ostane u sjeni drugih briga, a upravo tada je najvažnija. I ovakvim razgovorima možemo pomoći roditeljima da naprave mali, ali važne promjene koje čine veliku razliku u zdravlju i razvoju njihove djece.
2: Koliko je važna pravilna ishrana djece školskog uzrasta?
3: Pa pravilna ishrana djece školskog uzrasta u periodu od 6 do 14 godina, najviše u ovom periodu osnovne škole, možemo reći da je jako značajna, jer utiče na rast i razvoj djeteta, utiče na nivo energije, na pažnju, na koncentraciju. Jako je bitno da se kvalitetno hrane, da imaju energije za praćenje nastave i ostale aktivnosti.
2: Kada kažemo pravilna ishrana, šta to podrazumijeva? Uravnotežena ishrana i u stvari kakva bi ona trebala da bude? Uravnotežena ishrana djeci?
3: Pa pravilna, zdrava, uravnotežena ishrana djeci trebalo bi zapravo da ima tri glavna obroka i dvije užine u toku dana, da ima zastupljene svaki obrok tri glavne grupe namirnica, proteine, složeni ugljeni hidrate i zdrave masnoće. Kad su u pitanju proteini, treba birati jaja, mlijeko, mliječne proizvode, grahorice, zatim puretinu, piletinu, ribu od složenih ugljikohidrata. Prednost treba dati integralnim žitaricama, integralnim pecivima, zobenim pahuljicama i naravno zdravije masnoće birati, znači maslinovo ulje, hranu pripremati sa maslinovim uljem, orašaste proizvode uključiti u prehranu koliko je moguće. Voće i povrće barem 5 puta dnevno da bude zastupljeno u toku dana.
2: U vrijeme kada živimo ubrzanim tempom života, ubrzano se krećemo, ubrzano mijenjamo planove u toku dana, veliki je izazov brza hrana u ishrani kako odraslih, tako i djeci. Na koji način napraviti, osmisliti jelovnik za djecu školskog uzrasta? Šta im zdravo spakovati za užinu? I kako bi trebao da izgleda jelovnik jednog školarca?
3: Pa jelovnik jednog školarca bi trebalo da obezbijedi, znači da ima kvalitetne sastojke, da obezbijedi djetetu energiju tokom cijelog dana i koncentraciju. Treba izbjegavati, znači, previše hranu bogatu zasićenim masnoćama i šećerima, znači izbjegavati brzu hranu kao što su pekarski proizvodi, lisnata peciva, kroasani, peciva sa viršlama, tu procesuiranu hranu, zatim grickalice, čipsave, sokove, isto nije preporučivo da konzumiraju. Sve ti

0: Namirnice obezbjeđuju djeci energiju, ali kratkotrajno i vrlo brzo poslije konzumiranja takve hrane su usporena, troma, nemaju koncentracije, često ih hiperaktivna od previše šećera, tako da zdrav obrok treba znači da ima kvalitetne sastojke koji će djetetu obezbijediti energiju, koncentraciju, ali ga neće previše opteretiti da može pratiti nastavu, pogotovo kad je u pitanju period škole. Za užinu najbolje bi bilo planirati, recimo, unaprijed sedmicu sa djetetom sjesti, dogovoriti se vezano za pustiti mu da ono izabere namirnice koje voli, da složi sebi doručak, užinu, ali da to budu neke zdravije opcije, da smanjimo što je više moguće pekarske proizvode da se kupuju, jer najčešće u žurbi kad se nema vremena da se planira i pripremi, djeca posežu za tim takvim proizvodima. Da imaju uvijek vodu u sebe, flašicu vode, da izbjegavaju pit slatke te napitke i jako je bitno da djeca i spavaju dovoljno kako treba. Znamo kakav je danas život, dosta djeci provodi mnogo vremena kod kuće, nemaju fizičke aktivnosti, tako da konzumiranje tih nezdravih namirnica, bogatih šećerima i masnoćama doprinosi i porastu tjelesne težine i nastanku karijesa i što sve opet vodi dugoročno mnogobrojnim posljedicama po njihovo zdravlje.
1: Da li ste kroz praksu imali primjere da su roditelji došli, potražili vašu stručnu pomoć, savjet, došli sa djetetom koje je razvilo te nezdrave navike i koji je zapravo proces prelaska sa nezdravih na zdrave navike? Ne može ništa naglo i preko noći.
0: Da, ne može ništa naglo i preko noći, slažem se s tim. Bitno je jako postepeno uvoditi promjene, znači uključiti djecu u pripremanje obroka, izlagati ih zdravim namirnicama. Neka djeca neće ni da probaju neku hranu, ali treba biti uporan, stavljati na tanjir sa hranom koju dijete recimo voli da jede, pa probat će. Bitno je djecu stimulirati da probaju tu neku namirnicu koju ne vole i pohvaliti taj trud, a ne tjerati ih da na silu jedu nešto što ne voli i ne želi.
1: Kada posebno govorimo o hrani koja doprinosi pravilnom psihofizičkom razvoju djece, koja bi to hrana bila? Koja će im dati dovoljno energije da za sve one fizičke aktivnosti, ali i hranu za mozak?
0: Pa treba uključiti voće i povrće kao izvor vitamina, mlijeko i mliječni proizvode, jaja recimo jako su dobra namirnica, daju i energiju i bjelančevine, zatim orašasti proizvodi, na primjer za užinu možemo napraviti djetetu integralno pecivo sa krem sirom i salatom i recimo ponuditi jabuku uz to ili eventualno to može biti banana sa orašastim proizvodima, sa šakom badema ili šakom oraha, zatim može biti neki jogurt sa bananom ili s nekim drugim voćem, recimo sendvič također se može napraviti sa piletinom, sa puretinom, sa tunjevinom. Znači kombinovati namirnice koje dijete voli i na taj način smanjiti što je moguće manje da konzumira se ta nezdrava hrana. Naravno ne možemo zabraniti to, nekad se desi da nemamo vremena ni planirati ni pripremiti, ali da to bude što rjeđe ta pekara opcija, da je svedena na najmanju moguću mjeru.
1: Koliko su djeca duže vremena zapravo izložena nezdravoj ishrani, kakve dugoročne posljedice to ostavlja?
0: Pa to ostavlja brojne posljedice na njihov rast i razvoj, od prekomjerne tjelesne težine, zatim metaboličkih poremećaja. To može dovesti do povišenog krvnog pritiska, do povišenih vrijednosti šećera u krvi, što opet stvara predispoziciju za mnogo masovnih hroničnih oboljenja koje imaju šansu da dobiju u kasnijim životnim periodima.
1: Kada je najbolje, vjerovatno ćete reći od samog rođenja i samog uvođenja čvrste hrane, ali kada je najbolje kod djece stvarati te zdrave navike ishrane?
0: Pa nikad nije kasno, bitno je da djeca uglavnom najveći dio toga pokupi od kući i kod kuće je najbitnije ono što ih se nauči. Znači, treba kod kuće praktikovati zajedničke obroke, uključiti djecu u pripremanje hrane, to sam već spomenula.

0: Zatim, bitno je praviti male korake. Ne možemo naglo dijete koje ne hrani se zdravo duži period, ne možemo naglo tu neku promjenu napraviti, ne trebamo koristiti termin dijete kao takve, ali recimo možemo ograničiti upotrebu slatkiša, da to bude jednom u toku dana i lako konzumira se recimo slatki napitak, da ne uzima se neki drugi koncentrovani ugljikohidrat, ili ako je to čokolada poslije obroka, znači da to bude, da dijete nije uskraćeno od nečega, ali samo da doziramo. Jako je bitno da djecu obročimo. Čisto vidim da je problem da djeca neka stalno imaju potrebu da grickaju čitav dan, ne doručkuju kod kući kvalitetno, nemaju taj obrok koji će ih držati sitim, jer kad doručkuju integralno pecivo sa recimo omletom, sa sirom, sa salatom, ta djeca će biti sita i neće imati potrebe da uzimaju grickalice, čokoladice, čipseve i te stvari. Ali ako ne stignu jesti kod kuće, često kod u školi posegnu za tim čokoladicama, čipsevima, grickalcama i onda su stalno gladni i to je ono što vodi i višku kilograma i prejedanju, u stvari unošenju nekvalitetnih namirnica koje nisu nutritivno dobre za organizam, a da jako su bogate energetski.
1: Negativan trend među djecom školskog uzrasta jeste konzumiranje energetskih napitaka. Čini se da ni roditelji, a posebno djeca, nisu dovoljno informisani o štetnosti tih energetskih napitaka. Pa evo, prilika je da progovorimo i o tome. Kakvu štetu energetska pića mogu da naprave našim organizmom?
0: Svaki dan mogu vidjeti djecu uzrasta osnovne škole koja kupuju ta energetska napitke, koji su loša stvar za djecu školskog uzrasta, jer mogu negativno utjecati na zdravlje, izazivajući probleme poput nesanice, nervoze, povišenog krvnog pritiska, poremećaja srčanog ritma zbog visokog sadržaja kofeina i šećera prije svega. Također mogu utjecati na koncentraciju, mogu uzrokovati i zavisnost i prekomjernu tjelesnu težinu. Tako da prije svega roditelji kod kući treba da obavi razgovore sa djecom, jer jako je teško, mi njima dadnemo džeparac, jako teško možemo propratiti na što oni potroše taj novac. Nažalost, dostupna su djeci za kupovinu u slobodnoj prodaji, nemamo zakonski to regulisano, da im je ograničen. Jako je teško to spriječiti, osim razgovorima kod kuće sa djecom. Jako je bitno da roditelji skrenu djeci pažnju da te stvari nisu dobre, da su štetne, da mogu imati posljedice i na rast i na razvoj, mogu usporiti proces rasta kod djece, mogu jako mnogo metaboličkih poremećaja napraviti.
1: Evo, s obzirom da ste i vi majka i imate djecu koja su školskog uzrasta, kako komentarišete školske obrazovne sisteme? Posvećuje li se dovoljno pažnje u školama edukovanju o zdravoj ishrani?
0: Pa mislim da nema dovoljno edukacije o pravilnoj zdravoj ishrani u školama. Nekad smo mi, u moje vrijeme smo imali domaćinstvo gdje smo učili o kvalitetnim i pravilnim namirnicama i o pripremi namirnica i neke smo recepte radili u školi, danas toga nema, kako znam po svojoj djeci, a jako bi bilo korisno i djeca su često nisu svjesna štetnosti konzumiranja pojedinih namirnica. Mislim da bi jako bilo korisno da škole uvedu neki program, da uvedu neki predmet gdje će se razgovarati malo o toj temi. Pogotovo djeca koja se bavi sportom i tu mogu primijetiti da često su prepuštena sama sebi kad je u pitanju prehrana, nema tu podrške od strane kluba kad je u pitanju ishrana te djece, a opet je ona jako specifična.
1: Doktorice, evo za kraj neka poruka motivacije svima nama, svim slušateljima i slušateljkama, ne samo djeci, na koji način motivisati se da se evo svi zdravije hranimo i zdravije živimo.
0: Djeca ne traži savršenu hranu, nego dosljedne navike, dobar primjer i podršku. I zdrava hrana ne mora biti ni komplikovana, ni skupa. Važno je da je prisutna redovno. Ako učimo djecu da brinu o svom tijelu sada, učimo ih zdravlju za čitav život. I to je to nešto što mogu poručiti.
1: Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i hvala što ste bili gošća.
0: Zahvaljujem ja vama na prilici da razgovaram o ovoj temi. Nadam se da će bar jedna korisna informacija iz ove

0: misije doprijeti do roditelja naših školaraca.
1: Ako jedan učenik ili učenica prime savjete i promijene svoje navike, napravili smo pomak.
0: Svakako.
1: Hvala i vama na pažnji, cijenjene slušateljke i slušatelji. Moja gošća danas je bila doktorica Larisa Helić, internista i nutricionista.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. augusta do 4. septembra iz naše aktuelne ponude izdvajamo. Čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od Marko i Po.

0: po super cijeni od 7,95. Omekšivač Violeta 4 litra, senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. augusta do 4. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Ekonomsko propagandno forum.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
4: Slušate najbolji radio.
5: Slušaš li radio?
4: Koji radio?
5: Radio Gračanicu.
6: Kada slušaš radio?
4: Svaki dan.
6: U automobilu.
4: Na poslu.
6: Kod kući.
4: Ma gdje stignem?
6: 87,6 i 95 MHz.
4: Najpoznatije frekvencije.
7: Da li ste znali? Obrazovni program.
8: U nastavku govorimo o najvećim pronalascima u historiji, otkrićima koja su promijenila svijet. Čovjek je naime najinteligentnije biće na Zemlji bez obzira što je ljudska vrsta relativno kratko na planeti koja postoji duže od 4,5 milijarde godina, mnogi pronalasci Homo sapiensa imaju najveću zaslugu za razvoj moderne civilizacije kakvu danas poznajemo. Od trenutka kada su ljudi udarali kamen o kamen kako bi zapalili vatru pa do momenta kada je izmišljen internet, mnogobrojna otkrića su bila revolucionarna, a neka od njih su zauvijek promijenila svijet u kojem živimo i omogućila nam lagodniji i jednostavniji život na Zemlji. Teško je reći koji su to najveći izumi svih vremena, ali pronalasci opisani u ovom tekstu svakako spadaju u najveća čovjekova otkrića ikad. Pod brojem 1, točak, 3,5 hiljade godina prije nove ere. Prvi izum koji je drastično promijenio tok čovječanstva i ljudima obezbijedio svjetliju budućnost, svakako je bio točak. Najstariji dokazi o postojanju vozila sa točkovima vraćaju nas 6,5 milenijuma u prošlost, oko 3,5 hiljade godina prije nove ere. Prva vozila sa točkovima najvjerovatnije su izumili stari Sumeri, a osim u Mezopotamiji dokazi o njihovom postojanju pronađeni su i na područjima Kavkaza i centralne Europe. Kompas 206. godine.

godine prije nove ere, drevni moreplovci upravljali su svojim brodovima tako što su posmatrali položaj zvijezda. Ali ovaj metod nije mogao da funkcioniše danju kao i po oblačnom vremenu, tako da nije bilo bezbjedno putovati daleko od kopna. Prvi kompasi napravljeni su u Kini na početku epohe dinastije Han, oko 206. godine prije nove ere. Bio je napravljen od kamena, prirodno magnetizovane rude gvožđa, čije su osobine kasnije proučavane vijekovima, da bi u periodu dinastije Song u 11. vijeku počeli da se prave kompasi koji su korišteni kao navigaciono sredstvo. Sat, 725. godine. Zamislite današnjeg modernog poslovnog čovjeka koji nema predstavu o vremenu. Scenarijo u kojem nikakvi rokovi nisu važni niti postoji radno vrijeme. Zvuči nevjerovatno, zar ne? Praćenje vremena nam pomaže da bolje organizujemo svoj život i da budemo u toku. Zato su ljudi još u drevnim epohama težili da pronađu način da izmjere vrijeme. Još prije 6000 godina stari Sumjerani, Egipćani i Kinezi koristili su sunčane i vodene satove pomoću kojih su pratili vrijeme. Prvi mehanički sat izrađen je u Kini 725. godine, a njegov izumitelj bio je Yi Xing. Pronalazak štamparije 1440. godine. Pronalazač štamparije pokretnim slovima bio je Nijemac Johan Gutenberg. Mada su Kinezi neki 1000 godina ranije poznavali vještinu štampanja, era štampanja ipak je počela kada je Gutenberg 1440. godine došao na ideju da izliva slova od metala i da od njih sastavlja redove i strane. On je konstruisao i drvenu presu za štampu pomoću koje se otisak sloga dobijao pritiskom ravne ploče preko lista hartije. Prva knjiga štampana na ovom novom sistemu bila je čuvena Gutenbergova Biblija iz 1455. godine. Lokomotiva 1814. godine. Prvu konstrukciju lokomotive sa točkovima napravio je Richard Trevithick 1804. godine, a na istom poslu bilo je angažovano još nekoliko vrhunskih inženjera. Među njima se našao i George Stevenson, koji je svoju prvu lokomotivu konstruisao 1814. a već 1815. proradila je prva državna željeznica između Stocktona i Darlingtona u Engleskoj. Elektricitet 1831. godine. Još u drevno doba čovjek je bio svjestan postojanja tajanstvene sile elektriciteta, koji se pominje još 600 godina prije nove ere. Ali tek prije nešto više od 200 godina otkriveno je kako se elektricitet može koristiti. Prva značajna otkrića napravio je italijanski naučnik Alessandro Volta, koji je 1800. godine napravio baterije koje su proizvodile elektricitet. Međutim, najznačajniji pronalasci u oblasti elektriciteta pripadaju engleskom naučniku Michaelu Faradayu. Pronalazak telefona 1876. godine, jedan od načina upotrebe elektriciteta sastojao se u slanju poruka preko žice. Na različite načine preko prijemnog aparata mogle su se primati riječi i slova, a poruke su se mogle slati na velika rastojanja. Pronalazač telefona je bio Škotlanđanin Alexander Graham Bell. On je čitav svoj istraživački rad posvetio rješavanju problema konstrukcije aparata pomoću kojeg bi dvije osobe mogle da razgovaraju preko žice. Prvi automobili i motori sa unutrašnjim sagorijevanjem su izmišljeni 1875. i 1885. Prvi automobil na svijetu konstruisao je Austrijanac Siegfried Markus 1875. a on je upotrijebio motor sa unutrašnjim sagorijevanjem koji je kasnije usavršen. Međutim, Markus nije proizvodio automobile za prodaju. Prvi koji je to učinio bio je Karl Benz, Nijemac, koji se smatra ocem automobila. On je 1885. počeo prvu serijsku proizvodnju automobila namijenjenih za tržišnu prodaju. Avioni 1903. godine, vjekovima su razni istraživači pokušavali da pronađu način da čovjek poleti. Međutim, prije nego što je otkriven motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, let u mašinama težim od vazduha bio je praktično nemoguć. Dva brata Orville i Wilbur Wright prvi su poletjeli avionom 1903. godine. I posljednji u nizu koji su promijenili svijet je internet, izmišljen 1960. godina. Globalni sistem međusobno povezanih računarskih mreža poznat kao internet danas koriste milijarde ljudi širom svijeta. Mnogo ljudi je zaslužno za razvoj interneta, ali jedno ime zaslužuje posebnu pažnju.
Leonard Kraljnog.

Thank you.

Radio Gračanica. Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

0: Ni uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Ekonomsko propagandno.

0: da iz godine u godinu, ali što je vas onako zaista manje, zub vremena donosi svoje, to je tako, jel, po prirodi, ali mislim da bi protutežu trebali da pravi ovi koji su danas na slobodi, zahvaljujući vama, svim ostalim pripadnicima, svih ostalih brigada. Ali eto, tu smo gdje jesmo, da je Bog dom nas danas ovdje puno, puno, puno više. Ja se stvarno nadam da ćemo mi pronaći neki metod, način kako da animiramo ljude da ovakve stvari postave kao jako bitne datume, da ovakvi datumi nisu tek neko puko obilježavanje neke godišnjice, nečega. Ovo je ipak jako, jako bitan datum za sve nas u Gračanici, a Boga mi šire. Tako da na tim stvarima moramo više raditi, prvi ja pa svi ostali, dogodine ako Bog da u većem broju. Hvala vam.
1: Smail Mešić.
2: Brigada je formirana 1. septembra 1992. godine od tadašnjih rejonskih štabova TO, koji su praktično transformirali se u bataljone i druge pristavske jedinice brigade. I prije zvaničnog formiranja brigade, borci Gračanice su učestvovali u odbrani prostora drugih opština. Vidjet ćemo te poslije u ovom mom izlaganju da je brigada praktično od svog formiranja pa do kraja rata jednim dijelom svojih jedinica bila angažovana na bojištima širom Bosne i Hercegovine. I da to nije bila brigada koja je samo branila teritoriju naše opštine. Za prvog komandanta brigade je postavljen gospodin Tarik Mihanović, koji je dužnost obavljao od osnivanja do 1. marta 1993. godine. U uslovima koji su možda bili najteži. U uslovima kada se stvarala armija, kada se trebalo uređivati jedinice. Vi znate, ja ne želim da ovdje ponavljam, ističem neke stvari, šta se sve dešavalo i koliko je vremena i truda trebalo da se te jedinice vojnički ustroje. Od formiranja, pa evo, od kako sam ja došao na čelo 93. godine, to je vrijeme blokada. To je vrijeme kada smo bili u veoma teškoj situaciji, slabo opremljeni, naoružani, problemi sa snabdijevanjem i tako dalje. Ali zahvaljujući prije svega odličnoj saradnji sa ratnim predstavništvom grada Gračanice, sa ostalim strukturama, prije svega tu moram istaći i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo uspjeli da se reorganizujemo, da ustrojimo jedinice onako kako to zahtijevaju vojnički propisi i da nastavimo dalje djelovanje. Jako veliku ulogu ratnog predsjedništva i logističkog centra koji je omogućio brigadi za to vrijeme i te uslove maksimalnu logističku podršku u smislu opreme i naoružanja i svega onoga što je nama trebalo za vođenje borbenih dejstava. Naravno, tu smo imali i operativnu grupu 2, u čijem sastavu je brigada bila i koja je isto tako pružila značajan doprinos. Imali smo izvanrednu saradnju sa komandom operativne grupe na čelu sa Osmanom Puškarom i ja se zahvaljujem, znači, i njegovim saradnicima i svima onima koji su učestvali u ovome da brigada bude organizovana tako kao što je bila. Posle mene na čelo brigade došao gospodin Čemal Jukan. Na kraju rata, negdje u novembru 1995. godine, za komandanta je postavljen Smail Oštrak. U toku rata kroz brigadu je prošlo preko 7000 boraca. 234 poginula boraca. Od toga 75 naših boraca je poginulo van zone odgovornosti brigade, što ponovo podlačim njenu ulogu u odbrani drugih dijelova i prostora Bosne i Hercegovine. Praktično nema ratišta u Bosni i Hercegovini gdje dijelovi brigade nisu učestvovali u odbranbenim dejstvima i očuvanju teritorije Bosne i Hercegovine.
1: Svečanosti završena polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima brigade i svim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata. Uz poruku da 1. septembar ostaje trajni simbol hrabrosti, zajedništva i odbrane građanice i Bosne i Hercegovine.
3: Info 8.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike UNDP u Bosni i Hercegovini osigurali su podršku vrijednu 800.000 konvertibilnih maraka za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosni i Hercegovini. Sredstva će biti usmjerena na nabavku opreme za pripremu i skladištenje hrane. Danas je svečano otvoren na sajmu ZEPS u Zenici. Prilog za našu informativnu emisiju Info 8 pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Pod sloganom Business First u Zenici je danas počeo međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026, koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ove godine obilježava se 30 godina ZEPS-a, koji je u tom periodu povezivao privrednike, otvarao vrata novim tržištima i stvarao prilike za nove poslove, u čemu je njegova najveća vrijednost. Prvi dan ZEPS-a uključuje međunarodne susrete i panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike uz teme investicija, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaće privrede. Posebno mjesto na ovogodišnjem ZEPS-u imaju gračanički privrednici, koje je danas obišao gradonačelnik Džebo. Grad Gračanica ove godine ima status grada partnera sajma. Gračanica se u Zenici predstavlja kroz koncept Made in Gračanica, zajednički nastup lokalne privrede u kojem učestvuje više od 20 kompanija iz različitih sektora, od metalske i plastične industrije, drvoprerade i građevinarstva do uslužnih djelatnosti, novih tehnologija i start-up biznisa. Za potrebe predstavljanja gračaničke privrede, grad je zakupio kompletnu halu B, površine oko 800 kvadratnih metara. Gradonačelnik Sadmir Džebo istakao je da partnerstvo sa ZEPS-om predstavlja potvrdu snage gračaničke privrede, ali i priliku da se na jednoj od najvećih poslovnih pozornica u Bosni i Hercegovini predstave ljudi, kompanije i ideje koje već decenijama stvaraju vrijednost. Grad Gračanica na ZEPS-u 2026 nastupa sa jasnom porukom. Made in Gračanica nije samo oznaka proizvoda, nego potvrda ljudi, znanja, rada i poslovne energije jednog od najznačajnijih privrednih centara Bosne i Hercegovine.
3: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije, informacije svijeta sporta, ali i prognozu vremena, prvo sport, Adnan Čafo.
5: Ovoga petka na terenima teniskog centra Seljanuša počinje završnica teniske lige 2026. koja će tokom tri dana okupiti najbolje predstavnike kluba u borbi za najvažnije ovosezonske trofeje. Na programu su mečevi za plasman u Ligu 1, ali i završni dueli koji će odlučiti ukupnog pobjednika ovogodišnje teniske lige. Organizatori su najavili bogat sportski ambijent i prateći sadržaje uz poziv svim ljubiteljima tenisa da svojim prisustvom podrže učesnike i uživaju u vrhunskim mečevima. Nogometaši Sloge i Čelika podijelili su bodove na stadionu Luke u Doboju u petom kolu VVN Lige Bosne i Hercegovine, odigravši neriješeno 0-0. Sloga je skočila na četvrto mjesto na tabeli prvenstva, dok je Čelik prestigao Željezničar i sada je na šestoj poziciji. U narednom kolu Sloga će gostovati Radniku, dok će Čelik u goste BSK-u. U susretu petog kola VVN Lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali petu uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. U narednom kolu Zrinski će dočekati Široki Brijeg, dok će BSK biti domaćin Čeliku. Tri utakmice bit će odigrane danas u okviru petog kola nogomete VVN Lige Bosne i Hercegovine. Program će biti otvoren u 18. sati na stadionu Rođeni, gdje će Velež ugostiti Radnik. Mostarski tim u ovaj susret ulazi kao favorit sa ciljem osvajanja bodova pred domaćim navijačima, dok će Bijeljinci pokušati ostvariti pozitivan rezultat na gostovanju. U večernjem terminu od 20.30 na rasporedu su dva zanimljiva meča. Na Pecari će Široki Brijeg dočekati Sarajevo, dok će u Banjoj Luci u derbiju kola Borac ugostiti Željezničar. U prva dva susreta petog kola odigrana jučer, Sloga, Doboj i Čelik odigrali su bez golova 0-0, dok je Zrinski na svom terenu savladao BSK rezultatom 3-1. Zrinski je nakon pet odigranih utakmica vodeći na tabeli sa maksimalnih 15.

0: 15 bodova, Široki Brijeg je drugi sa 8 i utakmicu manje, dok Borac zauzima treće mjesto sa 7 bodova i dvije utakmice manje. Sarajevo i Željezničar trenutno su na 5. i 6. mjestu sa po 4 boda, ali oba tima imaju po 3 odigrane utakmice, pa će današnji rezultati značajno utjecati na poredak.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
3: Bilo bi to sve za drugo septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar. Vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
4: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
4: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
4: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
5: Ekonomsko propagandno.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerene oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenula je program Mladi u biznisu u Bosni i Hercegovini kako bi omogućila unapređenje pristupa mladih poduzetnika finansijskim i savjetodavnim resursima. Mladi iz Tuzlanskog kantona koji imaju poslovnu ideju, žele pokrenuti vlastiti biznis ili su već napravili prve poduzetničke korake, mogu se prijaviti na program Mladi u biznisu koji realizuju investicijska fondacija Impact i mikrokreditna organizacija Mi Bospo. Kroz program podrške razvoju poslovnih ideja biće im pružena mogućnost da svoje zamisli pretvore u konkretne poslovne poduhvate. Najveći broj poslodavaca od pokretanja sajma poslova Gledaj sebi posla ove će godine na jednom mjestu ponuditi priliku hiljadama građana koji traže zaposlenje ili žele promijeniti karijeru. Ponuda poslova obuhvata brojne sektore, od proizvodnje, industrije i trgovine do financija, tehnologije, turizma, transporta i logistike. Posebna pažnja posvećena je zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za nove novčane stimulanse osigurao je 12 miliona konvertibilnih maraka, što je 50% više nego u prethodnom javnom pozivu. Sajam će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Inflacija u eurozoni značajno je ubrzana u avgustu, dostigavši 3,3% na godišnjem nivou, što je najviša stopa u gotovo 3 godine, pokazuju preliminarni podaci Eurostata. U julu je godišnja stopa inflacije iznosila 2,9%, prenosi businessinfo.ba. Najveći rast cijena zabilježen je kod energije, koja je u avgustu bila čak 14,3% skuplja nego u istom mjesecu prošle godine. U julu je godišnji rast cijena energije iznosio 10,3%. Cijene usluga porasle su za 3%, dok je rast cijena svježe hrane ubrzao na 2,7% sa 2,4% u julu. Među zemljama eurozone najvišu godišnju inflaciju u augustu imala je Litvanija od 5,8%, dok su slijedili Kipar sa 5,2% i Bugarska sa 5,1%. Policijski službenici postaje granične policije Korenica proveli su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog objava na društvenim mrežama u kojima je veličao pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kako je saopćila hrvatska policija, muškarac je na društvenim mrežama objavljivao fotografije, simbole, pjesme i tekstove kojima je javno davao počast i iskazivao zahvalnost osobi osuđenoj za ratne zločine. U objavama je između ostalog zahvaljivao Mladiću za slobodu te poručenje.

poručivao da nikada neće biti zaboravljen. Policija je navela da je takvim sadržajem kod građana izazvao uznemirenost, nelagodu i osjećaj povrijeđenosti, čime je prema njegovoj ocjeni ostvario obilježja prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, 43-godišnjak je uz optuženi prijedlog priveden nadležnom sudu. Sud ga je kaznio sa 15 dana zatvora, ali je izrečena uvjetna osuda, to znači da kazna neće biti izvršena ako u narednih godinu dana ne počini jedan ili više novih prekršaja. Muškarac je u Korenici boravio kao strani radnik sa privremenom dozvolom. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne su registrovani lokalni pljuskovi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izarovski. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: sjećanja. Želje i znanje ne može vam niko oduzeti. Kakva noć, mudilo u nama. Večerni program. Noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Radio Gračanice.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji iz Zenice, gdje je danas svečano otvoren 30. ZEPS 2026. Međunarodni generalni BH sajam privrede. Okupio je kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Pod sloganom Business First, ZEPS 2026 donosi četverodnevni program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, susretima sa međunarodnim delegacijama, promocije kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala itd. itd. Pred svima nama su četiri iznimno uzbudljiva dana u Zenici. A više od 20 gračaničkih kompanija predstavlja se na ovogodišnjem ZEPS-u i to u posebnoj hali B. I to je prvi put da su privrednici iz Gračanice zakupili jednu cijelu halu. No, svem u tome u nastavku razgovaramo sa mojim prvim gostom, to je Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Gospodine Zildžić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našao i pozdravljam sve slušalce BH Radio 1.
1: I kako to da ste ove godine odlučili zakupiti cijelu halu samo za sebe?
2: Pa to je zajednička ideja Udruženja poslodavaca i grada Gračanice, gdje smo odlučili da ove godine nećemo organizirati sajam u Gračanici, nego da ćemo zajednički nastupiti na sajmu u Zenici. I tako smo došli na ideju da rezervišemo jednu cijelu halu za nas i da napravimo to po sloganu Made in Gračanica.
1: Pa što je to stvoreno u Gračanici da zaslužuje taj slogan?
2: Pa cijeli niz je tu stvari, to je ona naša neka poslovica kao Gračanica od posla čaršija. Cijeli niz industrija Gračanica je nadaleko poznata po svojoj preradi plastike, međutim naravno u međuvremenu tu imamo građevinsku industriju, industriju obrade metala, trgovinu i tako cijeli niz industrija koje imamo i mislimo da imamo šta i ponuditi, mislimo da možemo ponuditi svoje proizvode i usluge na ovakav jedan način.
1: Kažu da je taj nadimak od posla čaršija zapravo i da nije slučajno nastao, da je on svojevrsni opis poslovnog mentaliteta vašeg grada.
2: Pa moglo bi se to tako reći. Dakle, Gračanica generalno jedan dugi niz godina ima taj nekakav trend privatnog posla. Dakle, ljudi se puno lakše odlučuju da otvaraju neke privatne mini ili veće kompanije. I kako bih rekao, ne postoji bojazan od otvaranja kompanija, pa je to vremenom se i pokazalo kao tako, jer jednostavno imamo cijeli niz što mali, što srednji, što velikih kompanija i mislim da nesrazmjerno velik broj kompanija postoji u Gračanici koje

0: relativno uspješno posluju u odnosu, ajmo reći, na broj stanovnika.
1: Ali kako to da se Gračanlije tako lako odlučuju za pokretanje nekog svog biznisa u odnosu stanovnike nekih drugih gradova? Mora postojati neki razlog.
0: Teško je to reći, jednostavno, vjerovatno.
1: Svi mi znamo, znam i ja ono ko ne riskira, ne profitira, ali se ne usuđuje riskirati.
0: Znam, jasno mi, ali vjerovatno postoji malo taj, već u međuvremenu mi imamo druge i treće generacije vlasnika firmi koji naravno im puno lakše se odlučuju, odnosno nastavljaju neki porodični poslove i tako dalje. Ne znam, teško je reći zašto, ali definitivno je to tako.
1: Da li to znači da svi oni koji dođu na Zepsi možda maštaju o nekom svom budućem privatnom poduzetništvu, mogu od izlagača iz Gračanice možda dobiti koji savjet?
0: Apsolutno.
1: I koliko
0: tako
1: je to primjenjivo za neke druge sredine?
0: Mislim da je primjenjivo u svakom slučaju. Dakle, sve pozivam, naravno, sve ljude dobre volje da dođu, da nas obiđu, koji su mogućnosti, da nas obiđu na sajmu. Mogu nas kontaktirati, mi imamo i štand grad, Gračanica i naše udruženje, tako da možemo se mi tu uključiti, možemo dati savjete, možemo dati nešto usput, možete i pogledati šta mi to sve nudimo.
1: A nudite mnogo toga, nešto ste spomenuli, nešto baš i niste, ali evo, negdje sam pronašla podatak da je za Gračanicu između ostalog vezana i priča o nastanku prvog najmanjeg bosansko-hercegovačkog računara.
0: Tako je, kompanija Tring iz Gračanice je razvijela, da kažem, što bi rekli, domaća pamet je razvijela taj mini računar i to je made in Gračanica također.
1: A onda tu su i razna napredna industrijska tehnološka rješenja.
0: Apsolutno, imamo, dakle, dođite, imamo tu firmu Metron koja ima dva industrijska koji su u pogonu, koje možete doći pogledati kako to izgleda i kako izgleda, dakle, ta robotska ruka koja vari i tako dalje i tako dalje.
1: I made in Gračanica nije samo oznaka mjesta proizvodnje, to je zapravo priča o ljudima.
0: U svakom slučaju, pazite, svaku kompaniju, ja uvijek zastupam to mišljenje, svaku kompaniju čine ljudi, nisu to mašine, nisu to novci, nisu to hale, nego jednostavno ljudi čine kompaniju i ljudi su najveće bogatstvo, da kažem, i Gračanice i gračanske privrede.
1: Vi ste svi danas došli ovdje u Zenicu na sajam ZEPS, međutim, za vas je iznimno bitan sutrašnji datum.
0: Upravo tako, sutra je dan kada mi predstavljamo, dakle, Gračanicu, gdje je centralni program, čini mi se, od 2 sata sutra, popodne, ide centralni program gdje se predstavlja Gračanica, to će biti sve to u toj našoj hali, to je hala B, sajma ZEPS. I evo, još ponovo koristim priliku da pozovem sve ljude koji su zainteresirani da dođu da nam se pridruže sutra u 14 na predstavljanju svih nekih naših kompanija i naših proizvoda i usluga.
1: A posebno ste ponosni na mlade gračaničke poduzetnike koji će se također sutra predstaviti.
0: Tako je, predstavit ćemo i mlade poduzetnike i, da kažem, naše udruženje poslodavaca ima jednu, da kažem, politiku gdje želimo da kroz udruženje da podržimo male privrednike, da im olakšamo na određen način, upravo jer imamo i dosta velikih privrednika u našem okruženju, pa da iskoristimo tu jednostavnu šansu da damo nekakav vjetar u leđa malim privrednicima, privrednicima koji tek počinju i tako dalje, jer svi smo mi koji smo prošli kroz taj posao, najteže su uvijek prve godine, najteži je početak, najteži je što bi se onaj dio, što bi se reklo, kako stati na svoje noge. Poslije već kad to krene nekako, onda to sve ide i, kako bi rekao, trudimo se da napravimo to od nekakav posao da ti mali će sutra postati veliki, pa će onda oni gurat neke nove male privrednike i naravno ključ je da uključimo mlade ljude, sad kažem, eventualno i iz dijaspore, eventualno ovi koji studiraju u Sarajevu i drugdje, da se vrate u Gračanicu, da pokreću svoje poslove i da eventualno dižemo neku kvalitet života u Gračanici.
1: I da li je zapravo ključ uspjeha upravo u toj podršci?
0: Pa možda, u svakom slučaju, podrška je apsolutno neophodna. Međutim, vidite, svi privrednici, svi privatnici, kad počinju, svaki početak je težak i tu je puno rada iza toga, puno truda, puno odricanja i tako dalje. Dakle, mi uvijek vidimo

0: ipak da je kvaliteta života u manjim sredinama mnogo, mnogo bolja.
1: Apsolutno, kad već dođemo u starije godine, pa jeste mi u Gračanci, nama u Gračanci je odlazak od tačke A do tačke B u roku 5 minuta, dok je to u Sarajevu u špici nekoj 40 minuta ili sat vremena. Dakle, mi tu štedimo puno, mi imamo Gračanice, relativno mali grad, imamo lijepu prirodu okolo, sve nam je to na dohvat ruke, ljudi imaju vikendice, to koristimo, imamo vremena, puno više vremena za neko sitno druženje, neku brzinsku kafu i tako dalje. Tako da kad ljudi dođu malo starije godine, prednost malog mjesta je evidentna, pogotovo ako imamo, kažem, materijalnu neku sigurnost.
0: Pa naravno, nikako ne smijemo zanemariti onaj epitet od posla čaršija.
1: Upravo tako.
0: Hvala vam lijepo što ste bili naš gost danas. Uživajte u ovom grotlu od sajma ZEPS. Uistinu je puno posjetitelja, tek će ih biti. Tako. I znam da se pripremate sa posebnim žarom za sutrašnji dan kada je za vas centralni događaj dan Gračanice.
1: Upravo tako. Hvala vama na gostovanju, hvala vama na pozivu. Pozdravljam sve slušalce još jednom. I u svakom slučaju poziv svima da nam se sutra pridružite i da da zajedno promoviramo Gračanicu i da vidite šta mi to sve nudimo.
0: Ma svašta nudite, ja sam se već uvjerila u to jer sam baš pažljivo obišla halu B. Hvala još jednom.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kao što sam rekla, Gračaničke kompanije, njih više od 20, predstavljaju se u posebnoj hali B sajma ZEPS u Zenici. Tu su od etabliranih proizvođača i porodičnih biznisa do malih poduzetnika, start-upova i novih tehnologija i svi su oni tu na jednom mjestu. Dakle, poseban poziv svima sutra da dođu na njihov centralni događaj Dan Gračanice. Biće održan, dakle, u hali B sa početkom u 14 sati, pa eto da se svi nekako uvjerimo kako je to Gračanica dobila nadimak.

0: kod posla čaršija. Možda će nam odgovor na to pitanje dati i moj naredni gost, Šaban Ibrišimović, direktor turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona, naš domaćin, evo već druge godine na ZEPS-u. Šabane, dobar vam dan prije svega i dobrodošli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan vama i drago mi je, evo, po druga godina, jel, da smo skupa tu i da se družimo i evo da upoznamo vaše vrijedne slušalce, odnosno sve naše bosansko-hercegovaške slušalce, je li šta se ovo dešava u Zeničko-Dobojskom kantonu.
0: A dešava se trenutno međunarodni sajam ZEPS, iznimno je važan i za turističke djelatnike, je li tako?
1: Tako je. Tako je. Ovo je sajam privrede, međutim, meni ovako sa izvora djelatnosti, kad posmatram i gledam, je jako bitan ovaj sajam, odvojeći ga od privrede, i sama činjenica da na ovom sajmu je jako puno slagača, gostiju koji dolaze ne samo izlagati, nego i u posjetu ovom sajmu, pogotovo iz regiona, jako puno znači i on zasigurno s tim što više upoznaje ljude iz okoline, pogotovo, kažem, iz regiona, kad je u pitanju turizam, o turističkim atrakcijama. S te strane smo mi tu prisutni, jeli, evo, kao što vidite i naš sam štand, da mi predstavljamo 12 općina, odnosno 9 općina i 3 grada, i sve turističke atrakcije će biti, jeli, vidljive svim tim posjetiteljima koji dolaze na sajam ZEPS.
0: Mislim da posjetitelji ovi domaći znaju što je to turistički atraktivno, a što ove sa strane najviše zanima?
1: Pa evo, iz analiza koje smo do sada provodili, a i sami posjeta regionalnim međunarodnim sajmovima, wellness turizam, ruralni turizam, kulturno-istorijsko nasljeđe, gastroponuda su u fokusu svih tur operatera, odnosno gostiju koji dolaze preko i domaćih međunarodnih turističkih agencija. Tako da, evo, to je taj dio, kad je u pitanju turizam, odnosno turističke atrakcije koje zanimaju goste iz regiona i iz međunarodnog okruženja.
0: Negdje ste izjavili da svaka destinacija u Zeničko-Dobojskom kantonu zapravo daje jednu bajkovitu priču.
1: Pa da, mi u svim svojim promomaterijalima kažemo da smo mi neotkriveni turistički biser, iz tog razloga zato što smo mi bili u bivšoj državi jedan industrijski centar, gdje su bile zastupljene sve industrije, sve privredne grane. Međutim, rijetki su prostori da kao mi, kao kanton, da može biti paralelno industrijski i turistički. I to, ta činjenica govori da turisti zaista ovdje, evo, kroz ove sajmove, kroz majs turizam, mogu usput da imaju jedan predivan, zanimljiv, aktivan odmor boraveći na području Zeničko-Dobojskog kantona. I zaista je izazov doći u Zeničko-Dobojski kanton, pogotovo, evo, zadnje dvije godine kako djelujemo kao turistička zajednica Zeničko-Dobojskog kantona, gdje smo sigurno dosegli veoma, veoma visok stepen vidljivosti na regionalnom i međunarodnom planu.
0: Ajde, ostavimo taj međunarodni plan, da se fokusiramo na ove naše domaće. Koliko zapravo domaći turisti obilaze Bosnu i Hercegovinu, jesu li otkrili Zeničko-Dobojski kanton?
1: Pa, mislim, na ovaj prekid, ako se vratimo 10 godina kad nije bilo turističke zajednice, da je turizam bio kao grana privrede zapostavljen, neopravdano, nažalost. Međutim, kažem, iz analiza zadnje dvije godine i statistika, naši najveći posjetioci su iz regiona, znači iz Hrvatske, iz Srbije, iz

0: Slovenije, dalje ide Turska, pa onda sve ostale zemlje sa svih kontinenta. Nažalost, mislim da jako veliki broj građana Zeničko-dobojskog kantona nisu ni svjesni, a nisu ni bili na najbližim turističkim atrakcijama u ZEDO kantonu. I to i nekada u razgovoru i sa kolegama kaže, pa previše dajete važnosti prezentacije našim domaćim ljudima. Pa zaista mi moramo prvo početi voliti i znati šta imamo, sa čim raspolažemo, da bi mogli kroz onaj marketing od usta do usta, jeli, da prenosimo ono sve što imamo. A zaista toliko ima prirodnih ljepota, kulturno-historijskog nasljeđa. Imamo tako...
1: Ajde, preporučite našim slušateljima sada koji evo nisu iz nekog razloga do sada posjetili Zeničko-dobojski kanton, da ih uvjerimo da su napravili veliku grešku, pa možda prvi slobodan vikend, što trebaju posjetiti sve? Dok je još lijepog vremena.
0: Pa evo, ja mislim da sezona će biti sigurno aktivna u septembru i oktobru i prema najavama klimatologa bit će to jedna lijepa šarena jesen.
1: Ja mislim da su turistički radnici jedini ja. Koji vole ove visoke temperature i koji se raduju ovim klimatskim promjenama.
0: Tako je. I ja preporučio da evo u ove pogotovo tople dane da se iskoristi boravak u prirodi i da mi iskoristimo naše prirodne ljepote na području Zeničko-dobojskog kantona. Pogotovo nešto sam ja sa gornjih dijela kantona, nego zaista gornji dio kantona ima i spa centre i wellness turizam, počev od olova pa sve do ovih nižih nadmorskih visina unutar Zeničko-dobojskog kantona. I evo, za ovu priliku, znači, predlažem kulturno-istorijsko nasljeđe da se prođe kroz ruralna područja naše kantona, jer zaista sačuvali smo sela, tradicije, običaje, kulturu, imamo dobru kuhinju, da se to uspije posjetiti. I mislim da je to u ovom jesenjem periodu prostor koji treba da se prođe.
1: A što se dobro jede?
0: A što se dobro jede, to nam opet svi kažu sa strane i onda mi učimo lekciju o ti. Ja zato razvijenijeg turizma nema bez međunarodnih turista. I zaista na tom planu radimo maksimalno i zato sad, evo, bili smo u Maleziji na Dalekom istoku na jednom međunarodnom vrlo respektabilnom sajmu. Evo sad ćemo ići u Pariz, u Evropu, odakle nam dolaze najviše sa evropskog kontinenta gosti. Tako da, evo, mi pokušavamo, znači, na sve načine da privučemo što veći broj međunarodnih turista. A, nažalost, međunarodni turisti trebali nama doći da nam kažu da mi imamo takve ljepote, da takvih ljepota nigdje u svijetu nema kao u Bosni i Hercegovini, odnosno u našem Zeničko-dobojskom kantonu.
1: I znam da imate sjajnu suradnju sa raznim udruženjima. Evo, recimo, ovdje konkretno imamo jedno krasno udruženje žena, Janjići, koji su nas tako lijepo nahranili.
0: Pa vidite, mene nevladin sektor je uvukao u turizam prije 20 i više godina i onda sam... Ja i sam bio jedan aktivan član i na području moje općine, odakle ja potičem, jedan sam od pionira u razvoju turizma meni je bio cilj da kroz ovaj sajam na ovom, znači, našem domaćem planu da pokažemo sve te čari, specijalitete sa svih općina i gradova Zeničko-dobojskog kantona, pa smo ovako i rasporedili da svaki dan iz jedne najmanje općine imaju, znači, udruženje ovdje sa svojom gastroponudom, sa svojom etnološkom postavkom, jer zaista toliko je ta nematerijalna baština bogata da posvjesni koje imamo bogatstvo i nekako bi to trebali prenositi na mlađe generacije i da se nastavi ta tradicija baštinjenja.
1: Ma njegujete tradiciju na mnoge načine. Evo, nešto nam se Halid Begić sada ušutio, a tako nas je lijepo sa svojim sazom zabavljao.
0: Htjeli smo, naravno, da ja sam Halida ovdje Begića pozvao da bude na štandu turističke zajednice i sa udruženjima žena na dan otvaranja, jer to je jedan poznati umjetnik bivše ex Jugoslavije.

0: koji svira na različitih 7 narodnih instrumenta, koji je imitator, glumac. Jedna osoba koja zaista zaslužuje pažnju javnosti i podršku, evo nas i turističke zajednice, evo danas smo priuštili takvu vrstu da bude gost na prvog dana otvaranja sajma ZEDS 2026.
1: Ljeto još uvijek traje, klimatske promjene turističkim djelatnicima, kao što smo već rekli, idu na ruku, pa će lijepog vremena biti još narednih mjesec, dva, no do sada koliko ste zadovoljni ovim dijelom turističkih ljetne sezone?
0: Pa prema svim podacima, nećemo govoriti o statističkim podacima,
1: nije,
0: ali prema
1: ovo to,
0: nije naravno vrijeme, sumirat ćemo poslije prvih 9 mjeseci, ali ovo što pratimo do sad, svi parametri govore da je bolja godina zaista nego što je bila 25. a mada je nama 25. jeli do sada bila rekordna, zato što smo imali gotovo preko 40% više noćenja u zadnjih 12 godina i ako se vratimo na 19. godinu u Zeničko-Dobojskom kantonu i da smo imali negdje preko 13% više posjeta domaćih međunarodnih turista. A evo kažem, sve govori da ćemo mi u ovoj godini tu statistiku popraviti.
1: Hoćemo li se do godine voziti vozom do Vareša?
0: Nažalost, jedno 10 vozova organizovati. Pokrenuo sam to sve na vrijeme od mjeseca januara preko federalnog ministarstva, preko vlade ZEDO kantona, ali evo neke okolnosti nisu dozvolile da se ostvari taj plan, a evo mi ćemo planirati svakako da u 27. godini da se zaista da to bude realnost, da se dogodi i da ne samo vozi voz od Sarajeva do Vareša, nego da to bude jedna druga industrijska tura do Maglaja od Sarajeva, tako na taj način da iz te strane kad je pitan industrijski turizam, a i svi ostali, a ima i gotovo 80 vrsta i možemo reći da je Zeničko-Dobojski kanton u tom pogledu bogat i da u svakom čošku ove površine Zeničko-Dobojskog kantona možemo konzumirati tu svaku od tih vrsta turizma i po tome je sigurno, mislim da je Zeničko-Dobojski kanton upravo kad su u pitanju turistički proizvodi, turistički atrakcije.
1: A zašto sam vas to pitala? Zato što imate potencijala, zato što je kada se ima ideja dobra, onda je to zaista sve na dobro izađe. Znam da je prošle godine to bio boom i znam da se vrlo teško mogla naći karta za taj voz. Ja sam uživala beskrajno i hvala vam na tome.
0: Eto, žao mi, eto i ove godine smo mislili, međutim, desilo se što.
1: Hvala vam lijepo što ste bili gost BH Radija 1 i pred vama su velike obaveze na ovogodišnjem ZEPS-u, to znam.
0: Naravno, hvala i vam.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Šaban Ibrišimović, direktor turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona, a mi već idemo dalje. Mnogi specijaliteti se ovdje jedu na ZEPS-u, pa imamo tu i inozemne hrane, imamo i domaće hrane, naravno, ali kako je čimbur planuo u sekundi. Naravno, možemo ga konzumirati zahvaljujući forumu građana Zenica. Faruk Kadrić je sa nama. Faruk, prije svega, dobro vam dan i dobrodošli na talase BH Radija.
2: Dobar dan i vama i drago mi je da opet smo mi iz foruma građana prisutni u medijima. Vama zahvaljujemo, vi ste to sada zaista puno toga uradili da se promovišu naša aktivnost. Dakle, rekli ste čimbur, a mi kažemo zenički čimbur. Jer ima razloga da kažem zenički čimbur zbog toga što to nije kajgana. Jer to su pravi zenički čimbur, je jaje na oku sa zelenilom koje je prisutno, recimo, pošto je to tradicionalno 21. marta, onda je ta sva zelen, da tako kažem, jestiva, naravno, zelen, ona se služi od mladog luka, koprive, od salate i tako dalje. I to je taj neki gemiš, da tako kažem. I mi upravo želimo da zaštitimo to, evo sama činjenica da smo pretprošle godine faktički da je proljetni urenak Zenička čimburijada uvrštena na nematerijalnu listu, listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine, nas obavezuje da mi očuvamo izvorni oblik čimburijada.

0: rade, a jedan od simbola Čimburjava je zemljski čimbur. On ima neku svoju simboliku drugu. Ako kažemo jaja, jaja na oko, imate žumance, to je sunce. Imate bjelance, to je nebo. A imate zeleno, dolazak proljeća. To je ta neka ova simbolika. Tako da evo i prilika na Zepsu, da smo i ove godine pravili čimbur, ne od 1000 jaja, jer ovdje smo sada išli negdje 150 jaja, jer to je mala jedna posuda, ali ipak uspjeli smo da promovišemo to i s druge strane samu Čimburjadu. I drago nam je da je i ove godine, da su pogotovo strani turisti. Bilo je ovdje Kineza, Turaka, Njemaca, Engleza, a evo hvala Bogu da nas ima, da mi znamo te jezike. Tako da smo imali prilike i da im poznamo, mi smo imamo tu i slike, ilustracije, da im pokažemo reku, sliku recimo iz 1936. godine. To je ta historija gdje smo zabilježili taj prvi proljetni uran. I odatle je to krenulo, tako da je zaista ovo prilika da se to promoviše i da mi u stvari imamo sada zadatak. Obaveza je to što smo mi uvršteni listi na Mediteranskoj kulturnoj listi. A to znači da mi moramo dalje raditi na tome, očuvati ovaj osnovni izvorni oblik, a da istovremeno sa stanovišta turizma, pa i kulturi da to širimo. Mi smo prošle godine imali u sklopu, u stvari ove godine, u sklopu pripreme za ovogodišnju Čimburjadu, mi smo imali u saradnji sa Filozofskim fakultetom, turističkom zajednicom, imali jednu panel raspravu na temu proljetni urenak Zemljska Čimburjada između kulture i turizma. I nama je drago da se formirala turistička zajednica Zemljičko Dobojsko kumpanje. Jer da bi mi očuvali ovu tradiciju i njen izvorni oblik, njen širenje sa nekim novim sadržajima, onda ona mora biti institucionalno, da tako kažem, održiva i prihvatljiva. Mi imamo podršku od grada, Zemljičko Dobojsko kumpanje, to je veoma, ali turistička zajednica sa aspekta turizma je veoma važno. I to je sad naš jedan zadatak, da zajedno s turističkom zajednicom iznalazimo neke... Čimburjade treje jedan dan, da isporavimo maske. Mi sad razmišljamo da se može nešto dostati dan prije. Pa neko je, dolaze ljudi izvana, može noćiti, pa će onda ujutru ići na proljetni urenak. Ili dan i poslije, da se uvečeri dan isti, najveće nešto dešava. Dakle, to su sad neke ideje gdje ostaje nama jedna velika obaveza, da to zajedno sa... Veoma je važno da smo mi uključili sa akademskim zajednicom, da imamo turističku zajednicu, da imamo nevladne organizacije i sad to kad uzmete sve to skupa, kad imate dobru ideju, onda sigurno to može biti podržano i financijski i medijski i tako dalje.
1: Koliko vam znači prisustvo na ZEPS-u?
0: Pa znači puno. Znači puno, znači imamo priliku da mi sada ovu našu manifestaciju širimo u smislu da se informišu i drugi ljudi. Jer ima ovdje su dolazili, neko je čuo, neko nije čuo, pa kad malo pođemo pričati, onda zaista, pogotovo stranci, to je nevjerovatno. Kako oni to gledaju, divije se, a onda je sad u tome mi pričamo ovdje i našim jelima. Bez čimbur neko jelo, ali sad imate tu i druga ova jela što je već pričano. Znači imamo nešto da ponudimo turisti. To je veoma važno. Tako da je naša ideja da ovo imamo dobru saradnju i nadam se da ćemo je nastaviti sa turističkom zajednicom.
1: I da malo više imamo Čimburjada, a ne samo 21. marta.
0: Pa dobro.
1: Jeste 21. prvi dan proljeća, ali...
0: 21. marta mi ne odustajemo od tog trenutka. Da je, ne znam, da je kijamer.
1: To se treba zadržati, ali još koji dan.
0: Nek pada, bilo je snijega. Bila je vaša kolekcija jedne godine u šatoru, to je smrzlo sam se, a direktan prijenos bio.
1: Međutim, gledajući sad kako je čimbur otišao, mušterija uvijek ima.
0: Pa ne, to je sigurno, jer nama je cilj da u ugostiteljskim objektima se proširi to i da ima u ponudi zemljički čimbur. To je ovako ideja. Nadam se da ćemo uspjeti u tome.
1: No, forum građana Zenica nije samo vezan za Čimburjadu, još puno toga lijepo gradite.
0: Naravno da jest, ovaj, ja

0: ja vas mogu informisati, recimo, mi radimo na kulturno-istorijskom nasljeđu, imamo tradicionalno obilježavanje Divno-poljske izjave povelje Kulna Bana. To je manifestacija od Kulna Bana i dobrih dana koje traje od 2003. godine u kontinuitetu. Evo sad smo imali u avgustu manifestaciju 837 godina povelje Kulna Bana, a s druge strane imamo još sad izredno aktualno važan projekat pod nazivom Nova vozila jasna pravila. Dakle, radi se o električnim romobilima, mi ne zabranjujemo, hoćemo da se uvrste, da se znaju pravila, i već smo pokrenuli inicijativu prema gradskom vijeću da će se donijeti odluka kako bi se te pravila uredovali dok se ne desi zakon na nivou federacije.
1: Hvala vam lijepo što ste bili naš današnji gost.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Faruk Kadrić, Forum građana Zenica, koji se također, predstavljaju, oni su jedna vrsta domaćina na ovogodišnjem ZEPS-u, a mi već imamo i narednu gošću. U subotu 5. septembra, posljednji dan ZEPS-a, bit će posvećen porodicama i djeci. Posjetitelji očekuju edukativni sadržaj, kreativne radionice, zabavni programi, sadržaj za najmlađe, igre, natjecanja i druge porodične aktivnosti, a u programu je planiran interaktivni susret sa Sanjom Miovčić, i to kroz promociju knjige Zaboravili su da mi kažu. Sanja Miovčić je ovdje s nama u studiju. Sanja, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: I evo nekako drugačija tema kada nas dvije razgovaramo, nekako su sadašnji naši susreti i razgovori uvijek bili vezani za fondaciju Impact. A sada je knjiga u pitanju.
2: Pa jeste, nekako i dalje je sve vezano za investicijsku fondaciju Impact, ali evo malo sam sad, čini mi se, sve iznenadila objavom ove moje prve knjige, koja je zapravo i nastala kao rezultat jednog projekta koji smo radili za mlade 2022. godine. Zvao se inicijativa privatnog sektora za mlade, gdje smo upravo željeli da napravimo jedan most ka tadašnjoj generaciji maturanata. Radili smo sa 6 srednjih škola kako bismo im nekako približili, ne mogu da kažem svijet odraslih, ali dakle šta je ono što ih čeka nakon maturiranja i koji su naredni koraci, dakle prilikom odabira karijere, šta je ono što je važno i šta je ono na što već tad treba da se usmire, nekako obrate pažnju, jer ćemo mi to kasnije kada dođu negdje zakucaju na naša vrata ili kao poslodavac ili kao nekih partnera ili možda nekih mentora, roditelja također, tražiti i očekivati od njih. Dakle, kako sam ja bila negdje idejni tvorac tog projekta i realizovala ga, bila sam jako posvećena da nađem neki odgovarajući jezik kako bi me razumjeli. Kako bi me razumjeli i kako bi u stvari nekako doprla do njih. To nije bila stručna edukacija, nije bila obavezna edukacija i onda smo željeli da im ponudimo neku raznolikost i različitost, da malo izađu iz tih okvira i školskih i pedagoških a i tih roditeljskih okvira. I tako i sasvim spontano sam ja počela njima da pišem onako neke motivacijske crtice, zapise, u namjeri da to prosto poklonim na kraju umjesto nekih certifikata ili tako nekih diplomica, to nešto što će im koristiti kasnije. Međutim, kako vrijeme odmicalo, ja nisam stigla to da realizujem za tu grupu srednjoškolaca, onda je to tako stajalo, taj materijal je stajao, sam ja nekako nastavila da pišem i onda su mi predložili kao ajde sad ti to objavi, napravi priručnik. I stvarno smo onda napravili priručnik, odnosno jednostavno neki poziv na akciju, dakle da svu tu teoriju nekako primjenimo i u praksi. Tako da ova knjiga, Zaboravili su da mi kažu, osim što sadrži te neke inspirativne poruke i neke zapise onome što bih ja voljela da su meni rekli kad sam imala te dosta osjetljive godine 18, 19, 20 i više, sadrži i neke vrlo konkretne jednostavne vježbe koje sam ja primjenjivala u svom životu i koje su dale rezultate. Dakle, nisam tu, ne propagiram nešto što nisam sama nekako isprobala i što, zašto ne mogu da tvrdim da funkcioniše. A u stvari knjiga, mislim, namijenjena je prvoshodno mladim, ali
1: kako... Trebaju je i roditelji pročitati, je li
2: upravo
1: tako?
2: To hoću da kažem, da ona ima jedan transgeneracijski moment, odnosno namijenjena je svim generacijama. Svako od nas može da je čita drugačije i doživi drugačije u zavisnosti od toga u kojoj fazi svog životnog puta jeste. Trudila sam se da ne dajem gotove odgovore, već nekako da naučim čitaoca ili da ga sprovedem kroz fazu postavljanja svojih pitanja, jer nekad prosto ne znamo da postavimo pravo pitanje da bismo došli do odgovora. I knjiga se, može da se čita onako nasumično, gdje je otvore, nema sad nekog pravila, i može da se čita godinama. Dakle, kako neko radi na sebi, sazrijeva, mijenja se, može uvijek da nađe odgovor na neko novo pitanje ili put koji će ga dovesti do pravog pitanja.
1: A kako ste odabrali naslov knjige? Vrlo je intrigantan.
2: Pa, mislim, možda je kako sam odabrala, čini mi se lako, jer na kraju bi se ispostavilo da je to onako ozbiljan jedan zadatak, kako nazvati jedno djelo. Poglavlje u knjizi koje je možda i najintimnije, najličnije, se upravo zove Zaboravili su da mi kažu. A ovako ukratko, dakle, Zaboravili su da mi kažu, da je sasvim u redu da budem samo pisac. Recimo, tako želim da im kažem, da je sasvim u redu da prate svoje talente koji se nekako pokažu u najranijem dobu i od kojih se mi udaljavamo, se njima se čitav život, jer nam niko nije rekao da je to sasvim u redu. I onda kasnije nekako kad tad se ponovo nađemo na istom putu, jer mislim, talente je nemoguće sakriti ili nekako suzbiti.
1: I vi ste sami primjer za to, je li tako? Iz nekog drugog miljeja dolazite, ali sada imate knjigu.
2: Pa imam ja više knjiga, ovo je prva koju sam objavila, jer sad sam nekako spremna da uđem da se više posvetim tome, ali mi je ozbiljna privilegija i čast, zato što i prije nego što je knjiga objavljena ovako kao gotov materijal, ja sam držala radionice sa mladima o liderstvu, tako nekako, sve sa ciljem osnaživanja i inspirisanja, i stvarno je najveća privilegija i čast kada vam neko dođe i kaže to mi je baš sad bilo potrebno da čujem u ovom trenutku. Tako da nekako to je više neki poziv i u stvari je potpuno u skladu sa onim što je jedna od teza ove knjige, kada im se obraćam iz ugla izbora karijere ili budućih zanimanja, postavljam pitanje šta biste radili i da vas ne plaćaju. A onda je jedan od odgovora, dakle, jedna od preporuka, radite to već sada, jer će vas jednog dana plaćati, bit ćete prosto toliko dobri da nećete imati mnogo konkurencije.
1: A kako ste vi pitanja dobivali od mladih? Ili je bilo neko koje vas je onako baš zaintrigiralo?
2: Pa vrlo sam, u stvari, pozitivno iznenađena koliko oni imaju jedan taj već sad holistički pristup stvarima. Pitali su me šta je sreća, recimo, ili su me pitali, dosta postavljaju i tako s tih spiritualnih pitanja, što je meni bilo onako začuđujuće. Čini mi se da mi ne poznajemo dovoljno dobro tu generaciju i da ih nekako osuđujemo, nekako previše osuđujemo, a u stvari to je stvarno jedna, genijalne su ove nove generacije i imaju... Čini mi se da imaju jedan sistem vrijednosti koji je zapravo vrlo, vrlo zdrav i prije svega zahtijevaju da se poštuju i oni kao individua, zatim da se poštuje, vrlo su osvješteni u smislu zaštite okoline i u smislu... koliko je važno biti dobar prijatelj. Tako imaju stvarno, mislim da možemo svi da naučimo od njih dosta, samo ih je potrebno saslušati i dati im prostora.
1: A da li to znači da je njima na neki način lakše nego što je bilo nama, starijima? Mi smo imali to, kao što ste vezano za pisaš što ste spominjali, mi smo imali očekivanja porodice na jednoj strani i na drugoj strani vlastite želje. Naravno i na trećoj očekivanja društva. Kakvi su mladi po tom

0: pitanje. Da li isključivo gledajute svoje vlastite želje sada?
1: Pa, zato mislim da su zbunjeni, odnosno da ih mi kao roditelji dodatno zbunjujemo i zato mi je izuzetno drago što ću da radim ovu radionicu i sa roditeljima i sa djecom, jer i roditelji moraju da shvate da smo mi isto tako preuzeli neke, naslijedili neke programe.

0: naše neka očekivanja, naše programe koji ne moraju da imaju vezu sa tim pojedincem koji je pred nama, pa taman da nam je sin, ćerka, kogod.
1: Ja nekako imam osjećaj, možda me vara da mladi danas više slušaju svoje želje, ali kažem, možda me vara osjećaj.
0: Definitivno ne prate ovaj, te norme i forme u mjeru koje smo ih mi pratili i mislim da nije loše da mi nešto naučimo od njih u tom smislu. I upravljanja vlastitim vremenom i da se ovaj, poštuje prosto njihovo vrijeme i njihov angažman, nisu to toliko nužno ovaj, loše negativne stvari. Mislim da je najvažnije da mi nekako stvarno nađemo most da te razlike koje su sada, bit će sve više izraženije zato što dočekujemo sad novu generaciju koja je ono digitalna generacija koja je obrasla sa kompjuterima i telefonima u ruci i ćemo s njima morati da učimo neki novi jezik. Ja sve posmatram iz ugla budućih kolega, dakle to su generacije s kojima ćemo mi da radimo i sarađujemo već sada, za koju godinu, za 10 godina, očekujem da su oni na svim ovim pozicijama.
1: Kako ste zamislili, dakle, vaše druženje sa posjetiteljima ZEPS-a u subotu, 5. septembra?
0: Pa, šta god da sam ja zamislila, ja ću to da prilagodim kad vidim, kad osjetim puls u sali. U principu sam svakako zamislila da bude vrlo interaktivno, vrlo inspirativno i da nekako ovaj, svi odu ne samo u boljem raspoloženju nego što su došli, već jednostavno da makar na trenutak ovaj, tim, iz tog nekog ugla koji čitava knjiga zapravo ovaj, i propagira, a to je ugao da na kraju krajeva jedino je bitno da smo dobri, pristojni, ljubazni ljudi.
1: Ukoliko počinje druženje?
0: Počinjemo u 11.
1: Hala koja?
0: Iskreno ne znam, evo sad sam došla i baš sam shvatila da kako ima više ovih hala, ne znam, nisu mi još negli organizatori, ali svakako ću ja to da iskomuniciram naknadno.
1: Na kraju moram vas pitati što ima novo u investicijskoj fondaciji Impact, neki lijepi pozivi su otvoreni, to sam vidjela.
0: Jesu, hvala vam na pitanju, pa uvijek smo aktivni, evo sad baš nam je aktualan poziv za mlade ponovo u Tuzlanskom kantonu kroz projekat Mladi u biznisu koji zajedno realizujemo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i mikrokreditnom organizacijom MIBOSPO i poziv je otvoren do 7. septembra, a odmah nakon toga ponovo u Tuzlanskom kantonu nam kreće ovaj novi inkubator poslovnih ideja. Radit ćemo još projekte u drugim kantonima, pripremamo i dosta nekih ovaj, novih zanimljivih projekata. Eto, uglavnom mislim opredjeljeni i posvećeni mladima, naravno, kroz razvoj preduzetništva i to neko osposobljavanje da što prije uđu u te poslovne vode.
1: Ali mladima koji su talentirani i inovativni, po tome ste sretna žena, jer ste okruženi takvim ljudima.
0: Pa jesam, to je stvarno privilegija i kažem vam, to je nešto što sam ja ovaj, odabrala i prije nego što je to sad postao ovaj, moja zvanična pozicija.
1: Nakon Zenice, nakon ZEPS-a, da li će biti daljih druženja u drugim gradovima i predstavljanja knjige Zaboravili su, da mi kažu?
0: Biće, baš sam jutro dobila dva poziva iz vrlo malih sredina, jako sam počastvovana izuzetno malih ove sredina. Mislim da ćemo prvo ići sa ovim, ovaj, naravno, mislim, većim gradovima. Planirane su naravno i promocije u regionu i Beograd i Zagreb i Podgorica, a onda i naravno kod nas je Banja Luka, Mostar, a onda naravno i kroz naše programe, pošto radimo sa više od 60 lokalnih zajednica, ja ću se truditi kad god je to moguće da te mlade koji su svakako dio Impact zajednice nekako ovaj, upoznam i sa ovim jednim pristupom, da ih osnažimo i u tom smislu.
1: Sanja, hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji programa BH Radija 1, dakle subota 5. septembar, interaktivni susret sa Sanjom Miočić kroz promociju knjige Zaboravili su da mi kažu. Knjiga je namijenjena i mladima i roditeljima, tek toliko da se zna. Hvala Sanja.
0: Hvala vam.
1: I poštovani slušatelji, to bi bilo sve za naše današnje javljanje sa Međunarodnog sajma ZEPS sajma koji je više od 3 decenije mjesto

susreta privrede, ljudi i ideja. U ovim trenucima, podsjetit ću vas, u toku je panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike, teme su investicije, industrija, tržište rada, izvoz i konkurentnost domaće privrede. Sutra, drugi dan sajma, bit će u znaku novih tehnologija, energijske efikasnosti, digitalizacije poslovanja. Sutra će biti održan i dan Gračanice na ZEPS-u, bit će predstavljeni privredni potencijali Gračanice. Puno još dešavanja je najavljeno. Evo, za treći dan ću izdvojiti sajam. Sajam će doneti snažan fokus na povezivanje univerziteta i privrede, razvoj ljudskog potencijala, obrazovanje i međunarodnu saradnju. Dan će biti završen tradicionalnom svečanom dodjelom priznanja najuspješnijim izlagačima ZEPS-a, bronzanom, srebrnom i zlatnom ružom ZEPS-a. I evo, kao što smo rekli, subota 5. decembar, posljednji dan ZEPS-a, namijenjen je porodici i djeci. Posjetitelje očekuju edukativni sadržaj, kreativne radionice, zabavni program i sadržaj za najmlađe, igre, takmičenja i druge porodične aktivnosti. I to bi bilo sve od nas sa ZEPS-a za danas. Poštovani slušatelji, lijepe pozdrave upućuju vam Samir Bešić, Vanja Iličić i Ljiljana Pepović.

0: jeste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residential, dom koji zaslužujete.
4: Ekonomsko propaganda.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: u uslovima koji su možda bili najteži, u uslovima kada se stvarala armija, kada se trebalo uređivati jedinice. Vi znate, ja ne želim da ovdje ponavljam, ističem neke stvari, šta se sve dešavalo i koliko je vremena i truda trebalo da se te jedinice vojnički ustroje. Od formiranja, pa evo, od kako sam ja došao na čelo 93. godine, to je vrijeme blokada. To je vrijeme kada smo bili u veoma teškoj situaciji, slabo opremljeni, naoružan, problemi sa snabdijevanjem i tako dalje. Ali zahvaljujući prije svega odličnoj saradnji sa ratnim predstavništvom grada Gračanice, sa ostalim strukturama, prije svega tu moram istaći i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo uspjeli da se reorganizujemo, da ustrojimo jedinice onako kako to zahtijevaju vojnički propisi i da nastavimo dalje djelovanje. Jako veliku ulogu ratnog predsjedništva i logističkog centra koji je omogućio brigadi za to vrijeme i te uslove maksimalnu logističku podršku u smislu opreme i naoružanja i svega onoga što je nama trebalo za vođenje borbenih dejstava. Naravno, tu smo imali i operativnu grupu 2, u čijem sastavu je brigada bila i koja je isto tako pružila značajan doprinos i imali smo izvanrednu saradnju sa komandom operativne grupe na čelu sa Osmanom Puškarom i ja se zahvaljujem, znači, i njegovim saradnicima i svima onima koji su učestvali u ovome da brigada bude organizovana tako kao što je bila. Posle mene na čelo brigade došao gospodin Džemal Jukan. Na kraju rata, negdje u novembru 95. godine, zakonata je postavljena Smajlo Štrag. U toku rata kroz brigadu je prošlo preko 7000 boraca. 234 poginula boraca. Od toga 75 naših boraca je poginulo van zone odgovornosti brigade, što ponovo podlačim njenu ulogu u odbrani drugih dijelova i prostora Bosne i Hercegovine. Praktično nema ratišta u Bosni i Hercegovini gdje dijelovi brigade nisu učestvovali u odbranbenim dejstvima i očuvanju teritorije Bosne i Hercegovine.
1: Svečanost je završena polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima brigade i svim žrtvama odbranbeno-oslobodilačkog rata. Uz poruku da 1. septembar ostaje trajni simbol hrabrosti, zajedništva i odbrane Gračanice i Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u NDP u Bosni i Hercegovini osigurali su podršku vrijednu 800.000 konvertibilnih maraka za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosni i Hercegovini. Sredstva će biti usmjerena na nabavku opreme za pripremu i skladištenje hrane. Danas je svečano otvorena sajam ZEPS u Zenici. Prilog za našu informativnu emisiju Info 8 pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Pod sloganom Business First u Zenici je danas počeo međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026, koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ove godine obilježava se 30 godina ZEPS-a, koji je u tom periodu povezivao privrednike, otvarao vrata novim tržištima i stvarao prilike za nove poslove, u čemu je njegova najveća vrijednost. Prvi dan ZEPS-a uključuje međunarodne susrete i panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike uz teme investicija, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaće privrede. Posebno mjesto na ovogodišnjem ZEPS-u imaju gračanički privrednici, koje je danas obišao gradonačelnik Džebo. Grad Gračanica ove godine ima status grada partnera sajma. Gračanica se u Zenici predstavlja kroz koncept Made in Gračanica, zajednički nastup lokalne privrede u kojem učestvuje više od 20 kompanija iz različitih sektora, od metalske i plastične industrije, drvoprerade i građevinarstva do uslužnih djelatnosti, novih tehnologija i start-up biznisa. Za potrebe predstavljanja Gračaničke privrede, grad je zakupio kompletnu halu B, površine oko 800 kvadratnih metara. Gradonačelnik Sadmir Džebo istakao je da partnerstvo sa ZEPS-om predstavlja potvrdu snage Gračaničke privrede, ali i priliku da se na jednoj od najvećih poslovnih pozornica u Bosni i Hercegovini predstave ljudi, kompanije i ideje koje već decenijama stvaraju vrijednost. Grad Gračanica na ZEPS-u 2026 nastupa sa jasnom porukom. Made in Gračanica nije samo oznaka proizvoda, nego potvrda ljudi, znanja, rada i poslovne energije jednog od najznačajnijih privrednih centara Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije, informacije svijeta sporta, ali i prognozu vremena, prvo sport, Adnan Čafo.
4: Ovoga petka na terenima teniskog centra Seljanuša počinje završnica teniske lige 2026. koja će tokom tri dana okupiti najbolje predstavnike kluba u borbi za najvažnije ovosezonske trofeje. Na programu su mečevi za plasman u Ligu 1, ali i završni dueli koji će odlučiti ukupnog pobjednika ovogodišnje teniske lige. Organizatori su najavili bogat sportski ambijent i prateći sadržaje uz poziv svim ljubiteljima tenisa da svojim prisustvom podrže učesnike i uživaju u vrhunskim mečevima. Nogometaši Sloge i Čelika podijelili su bodove na stadionu Luke u Doboju u petom kolu V-Win Lige Bosne i Hercegovine, odigravši neriješeno 0-0. Sloga je skočila na četvrto mjesto na tabeli prvenstva, dok je Čelik prestigao Željezničar i sada je na šestoj poziciji. U narednom kolu Sloga će gostovati Radniku, dok će Čelik u goste BSK-u. U susretu petog kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali petu uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. U narednom kolu Zrinski će dočekati Široki Brijeg, dok će BSK biti domaćin Čeliku. Tri utakmice bit će odigrane danas u okviru petog kola nogomete V-Win Lige Bosne i Hercegovine. Program će biti otvoren u 18. sati na stadionu Rođeni, gdje će Velež ugostiti Radnik. Mostarski tim u ovaj susret ulazi kao favorit sa ciljem osvajanja bodova pred domaćim navijačima, dok će Bijeljinci pokušati ostvariti pozitivan rezultat na gostovanju. U večernjem terminu od 20.30 na rasporedu su dva zanimljiva meča. Na Pecari će Široki Brijeg dočekati Sarajevo, dok će u Banjoj Luci u derbiju kola Borac ugostiti Željezničar. U prva dva susreta petog kola odigrana jučer, Sloga, Doboj i Čelik odigrali su bez golova 0-0, dok je Zrinski na svom terenu savladao BSK rezultatom 3-1. Zrinski je nakon pet odigranih utakmica vodeći na tabeli sa maksimalni 15 bodova, Široki Brijeg je drugi sa 8 i utakmicu manje, dok Borac zauzima treće mjesto sa 7 bodova i dvije utakmice manje. Sarajevo i Željezničar trenutno su na petom i šestom mjestu sa po 4 boda, ali oba tima imaju po 3 odigrane utakmice, pa će današnji rezultati značajno utjecati na poredak.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahim Smajlović.
1: Bilo bi to sve za drugo septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dević. Do slušanja.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve Bauhaus Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu

0: portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje je kvalitet i cijena.

rekla mi da krenem iza nje. Dragana,

0: tvoja bosa stopala na mojim vojničkim čizmama.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahim Smajlović.
3: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice. Muzika.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Grad.